zuen keriak gure sokotan. Ez ditugu nahi, zuen eriak lurrontan. Ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Estudiora iritsi naiz, ta ez dut falta simikorik. Hemen ola izaten da maiz, dena poliziak itorik. Geltokietan zenbatekaitz, bidaiak ez dira kitorik. Ez dut inoiz gorrotatu lauankako txakurrik eta ez maitatu bikorik. Mugan zer ikusi dudan, batzuk menturan da besteak fugan. Duintasuna bere esturan, da impunitateak amel bat eskuan. Galak, kontrorrazialak, ez errandirenik gauza marginalak. Ala, pasaturik ala, irrifarre bat bota di Frankoren itzalak. Estatu ilunaren mercenario, gaizki begiratzen da ez dena fio. Ez dek balio, beraien begietan, saradin eurietan bestela dio. Prest, ditu botereak ez dakit erraten ez, agindu badu legeak. Erran pertsonatik zer duen olako jendeak, ez nuke jakinai nola zaintzen dituen bereak. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keriak gure sokotan, ez ditugu nahi. Zuen eriak lurrontan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen eriak gure ahotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keriak gure sokotan, ez ditugu nahi. Zuen eriak lurrontan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Kaskoak botak, mustroak arras, pelotak botaz. Goiz eta arrats, beteriko kaz, ororako kapaz. Dea brutropa, kaingeru kapaz, beraiek topa, besten talkaz. Joka eta zure faltaz, ez giten trompa, dataz. Nola jendarmeek popo, nola ertzaineka bakas. Bizitzako misio bat astiro, bizitzako misio eta soldatak igo. Hemen ez da giro, neor ez da fido, gorrotoak ez ditu behar mila motibo. Periferian lau hilako berriro, egun garian hau ez da torra.

izan bazira gaur beltz edo txiro, epaile lagunak erreseginen dutiro. Uda berri espainola, agros frantzia, saldu zaidazu nola ez den antzia. Odola den antzia, eskumuturra karrika segurtasun ez jantzia. Armekin eroso, oso, ola oilo guztia ere otxo. Batzuen kesua asko den mezuak, ea begiratzen dugu baina nok pizten duzua. Zuen eria gure ahotan, ez ditugu nahi. Zuen begiak auzotan, ez ditugu nahi, ez ditugu nahi. Zuen keria gure sokotan,

música.

dira, tira, urbiltzen badira, ez dira pasako, ez gure herrira, tira, tira, urbiltzen badira, ez dena bukatu, gaur berriz hasi da, la, la, la, la, la.

Nice Música.

Pacheco. Bihar ez dugu lana, hau da gure plana. Hau da gure plana. Hoyu kamalau eta txeko txeko txeko.

0: Egunon entzule, goizeko siak dira, ongi etorri naiz irratira. Abuztuak sei ditu gaurkoan eta egunak utzi dizkigun bada albiste garrantzitsuenei so egingo diegu jarraian. Zeutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko prest agertu da Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu die senideengana itzul daitezen. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatu gobernorekin bat eginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horrenbeste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala erazi dio idatziz Zeutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber iaztik nahitaezko erantzuna eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipio hauetan oinarrituta. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gobernaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko betebehar legal eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
1: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional. Que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta que oigamos sea trasladar a estos menores fuera de su familia, de su entorno, a miles de kilómetros de distancia.
0: Entzun dugun moduan, Laguako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak aldiz asteazken honetan defendatu du estatuaren lehenengo betebeharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea adingabeak beren familiekin itzul daitezen.
1: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando...
0: Bestalde aipatuko dugu San Fermin aurretik egin zuen antzera sare herritarrak Gasteizko Andrea Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazio antolatu duela asteazken honetan. Beinat Uritxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presori gabe, guztiak dagoeneko erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du eta bere jarduera eten zuenetik 15 urtera. Sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustuak irmoa izan behar dela larkatu du instituzioetatik zein gizartearen partetik ere bai. Sare herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute. 2004ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo Museoaren atarian. Plazara bertaratu diren aurrean zaudelarik, 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek. Ildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbidea emateko garaia iritsi dela aldarrikatu dute sareko kide horiek. Kulturari ere aipamena egingo diogu sarrera honetan, zinemaldiari hain zuzen ere. Made in Spain saiak 20 izenburutik gora eskainiko baititu Donostiako zinemaldian. Albert Serraren 6 Moments de Maviek emango dio hasiera eta Pedro Almodóvar edo Isabel Koixeten azkelanak ere aurkeztuko dituzte. Euskal izen bakarra agerira urtengo edizioko hautatuen artean. Juan Zabala Tolosar kazetari, gidoilari eta zuzendariak Javier Morales Madrildarrarekin batera ondu duen El Otro Txikito filmarena hain zuzen ere. Mundu mailako estreinaldia izango dute Donostiakoa. Lana Diego San Jose Irundar gidoilariaren jatorrizko ideia batetik hartu dute zuzendari sortzaile eta errealizadoreek. Filmak Txikito dela kalzada umoregile espainiarrari egiten dio omenaldia.
2: Eguraldia eta trafikoa

0: Naiz Irratian.
1: Aipatuko dugu errepietan hainbat ezbehar izan ditugula, beraz atzetik aurrera adieraziz, N634 errepidean, Zarautz aldean, bada bidelanak direla eta trafikoa...

0: jarraian Ceutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko presta agertu baita Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu dio senideengana itzul daitezen. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bateginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horren beste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu, gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala helarazi dio idatziz Ceutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber iaztik nahitaezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela, honako printzipio hauetan oinarrituta: ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Badalagoko ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melakosa aldiz asteazkenean defendatu du estatuaren lehenengo bete beharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea eta adingabeak bere familiekin itzultzea. Nazioarteko leioa irekiz, 8:00 aurrera sakonago landuko dugun arren, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen du egunero. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora behera eta bi herrialdeetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear diren arren. Asteazkenean egindako erasoak hilako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Azken orduetan, tiroko inguruetan Hezbollaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibinin, Kfar Tebnit eta Masnouri herriak bombardatu zituen armada sionistak eta gerra hegazkinak erabili zituen horretarako. Azken herri hori ebakuatzeko agindu eman dute gainera Israelek kontroletik kanpo eremoan dagoen arren. Eta Gasteizko jaiak izpide San Ferminen aurretik egin zuten antzera, sare herritarrak Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu du asteazkenean. Beinat Uritxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazioa egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar pesorik gabe. Guztiak dagoeneko erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu dute, eta bere jarduera eten zuenetik 15 urtera. Sufrimenduak ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apostu irmoa egin behar dela aipatu du.
1: Egin dugu, eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako, Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten, 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik, eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
0: Honekin batera, datotzen hilabeteetan ere etorkizunari begira urratsak egitea ardura kolektiboa dela erantsi dute. Konponbidearen, bakiaren eta elkarrizitaren alde egin beharreko lana eta esfortzua talde eta kolektibo ezberdinen artean banatu behar dela azaldu.
1: Araban, nola baiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia Euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
0: Hoiek aipatuta goazen egunaren informazio praktikoarekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada, eguraldiari dagokionean, egunaren hasieran oso deitsu egongo da. Ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera egin hala atertzera egingo du, lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira, zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direnak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira, eta ipar partean 25 gradutik behera. Horiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan, eta arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Un honetan, entzule, kostaldean 20 gradu ditugu, baiona ere.

Kastilalde hortatik onera udaran, asnaz bila datozen jende horiek. Gure mendi biribil, txiki, politai begira jarrita, goitik, behera, zeharka, zilar bizia bezala datozen errekatsuak ikusita. Provintzia hau paradisu txiki badela diote. Eta nik hori aditzen diedanean, kantatzen die.

Getania jatik barrena banoa, banoa sardinak saltzera.

0: Jo, kan kjøres imot deg på portalen av et døvn med. George, en sasur og skinnasjå. Sjærlig er det ikke, et annet par kikkia provatseko. Sjærlig er berria veselako plater finnik estesu.
1: Oi, sobrysku, Grigori. Ikusiko, bazenu, honako mutil paparrundi, kolko zabal, papa moskar dirudien hau. Zoazkite mendikamonari txamponak entzera, ez dugu hemen barometro beharrik.
0: Aiza, zu, Jose Pinixi. Jose Pantoniko ikoetxe ondikoa, sekulako arrokeriekin, danbolin soinuan ez duela dantzatu nahi. Hori segertatzen zaien etxoa gaurko egunian askori. Hiru edo laburte, Madrilen pasata, urdatozkizu, sedazko soineko, ta guante xuriekin. Ez dutela dantzatu nahi baserritarrekin! Baina isilisilik utzi nuen esan nionean.
2: Pamparroikeri asko eta errenta gutxi, ahondi nahi baina beti txiki-txiki, pasatzen zaio gaurko eguneko polka dantzariari. Horrelako polka mimik eta pantomimik etzaio komeni, nekazariaren alari.

0: Zer dela esango zenukete sistema berria, maiteak? Sistema berria? Lehenko egunean, aiako eskola maisuak irakatsi nahi zidan. Libera bat aragi edo liberti bat leka atzerostera plazara joan behar nuenean, eskatu beharko nuela. Kilometro. Hektometro. Dezimetro. Zein teabruk entenitzen du onelako euskera. Baina izoturik utzi nuen erantzun nionean.
1: Kilometri sistema berria deabruzko oiek ez dira sartuko beineren ere buru. Libra bat liberdi, laurden eta laurden erdi, eskatuko dut nik beti lehengo modu bat.
0: Ai, hau sardina bizi-bizia! Ara nola egingo duen salto! Naitz arriba eta naitz abajo!
1: Beste

Kryštál čovák. Zer direla uste dezute burnizko bideak? Burnizko bideak? Londresko laino tartetik korrika atera eta eguzki xureriaren bila tximista bezala joateko inglesek asmatutako modua. Nik Zarauztik Tolosara xardina zestua dakardan bezala bale osoak eta itxaso guztiak Donostiatik Toledora ordu betean eramateko asmakari bat. Kotxeen tamainoko kotxe errenkadak loko boton deritzaion tximinia aurretik dala arrastaka erraz ibiltzeko deabrukeri bat. Ai, burnizko bidea da, etxaien partea. Hortik sortuko da, guondatzeko pestea. Eta nik, burua xuxutik dedala, orain eta gero arrazoiarekin esango dut, noski.

0: quizá un día merece la pena.
1: Zuhaitz baten abarretik, gatoz ez luz bakarretik, patetik, zerreala ze atletik, hau ez da baloia, hau daloia ez.

Ongi etorriak berriro ere naiz irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaioa.

Hori da, hemen gara berri hori, Gabon guztiei, Antoni Irarte naiz, eta berri hori denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai, baita Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian, kaleratutako 2024-2025 garreneko abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira, Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 garren urteko eta 2024 garren bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025 abestiak izango dira. Eta nola ez, asteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 10 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, okerez banago 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta okerez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu indute duela gutxi. Haiek Bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu. Nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko komendatzen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean, Toten Aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera, arkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, goazen entzutera, esan bezala, Bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horiek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat regea egiten duena euskeraz. Beraz aurrera, esan bezala, berri hori Bizaiak eta entzugun abestia Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da Bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu dutela Euskal Herria osotik, ez dakit zenbat kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako Nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu dutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, introa gehi lau abesti, eta bere izena nori jarriko dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalakoa da, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. 52 barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango litzatekeela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dijoaten haiek egin dituzte letrak eta abestiak batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dijoen horrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez Naskerren partetik, beraz nire gatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ditutera zan bezala, hirugarren abestia nori jarriko dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroako iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin. Bera, Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean, zerrautxak deitzen dena, eta laluzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere, 14 abestiz eta 53 minutuz osatutako diskoa delako. Bera, nik uste dut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzat erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak potatze dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera 14 abestiz osatuta eta lan luze bat. Beraz, niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten beste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako 14 abestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zaien aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena YouTubeen duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian harrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi-egia.

Bueno, oraintxe berri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarte entzun dugu, eta baita ere Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024. Urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezten aritu da, eta okerez banago hemendik gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguaien ere, kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana, berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere, bi izan dira alde batetik, Bide Lapurraken behiaik aratutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik aratutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere ahotsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

Guazen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen lagun baten araien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, behintzat uste dute, desagertuta zerian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko abestia da. Esan bezala, irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nere ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, Pedal, kolpe, bat, abestia.

Beno, orain Donosti aldera Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Horren arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025. Urtean kareatu dute, 7 abestiz osatutakoa eta Ez Banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu bizitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, belaz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz batzen dutera esan bezala, Ez Banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia Ez Ezagunak da. Aurrera!

Berriore salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean, beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, Atarraben sortutako talde bada baitare, okerez banago, Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela gutxi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten, diska eta maiz duten haien lehen, zuzeneko emanaldia, gara aurreko urtean, naskerrekin, karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarri batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okorrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa, gehienak, bueno, taldea hobesan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira, eta, bueno, 2024 urtean keratu intzuten haien diskoa, nola ez lehen komentatu inbadu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba diskoa azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere, Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabia abestiz, diskoa amabia abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena, egia da ez duela, ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria mailan, eta nire ustez gehin entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina, bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, bazen zutera, disko horren barruan aurkitzen den zure azala nirean abestia.

Eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurrazko saltzean, nira zala zurean.

bueno, hau izan da bidelapurrak taldea, instituto eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari, eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudari gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira. Egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren. Eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berrirore bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bat batean berrirore ba, aurpegiak ikusi ginitu eta zan genuen. Zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berrirore elkartu ingara. Eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskaraz egindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan, barkatu. Diskoa Siempre Me Siento Regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu ditute. Duela hilabete erdi gutxora bera, hilabete bat kaleratu ditute disko hau. Eta, guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez, Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu eta abesti eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segurazki abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposaketa prozesuan bizitako momentuak, hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, azken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz, besterik gabe. Eskerrik asko, beste aldean entzuten egoteagatik, hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzuen ere ahotsa, beraz, hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

zirratiko informazioaren arira. Kontatu behar dugu adimen desgaitasuna eta laguntza premia handiak dituzten adingabei eguneko laguntza zerbitzua eskaintzeko proiektu pilotu bat jarri duela bian abuztuan Gipuzkoako aldundiak lehen aldiz. Egitasmoa HDN zerbitzua erabiltzen duten familien behar bat erantzuteko sortu da, izan ere udan ohiko laguntza baliabide asko eten edo murriztu egiten dira eta familiek intentsitate handiko zaintza lanei aurre egiten jarraitzen dute. Zerbitzua Donostiako Ategorrieta zentroan emango da abuztu osoan zehar, gazteak zerbitzuaren instalazioetan eta hartzaileak gehienez 20 urte dituzten eta adimen desgaitasuna duten gazteak izango dira, baldin eta Uli Azpik aurrez baloratu baditu eta bigarren edo hirugarren mailako laguntza premiak badituzte. Arreta pertsonalizatuaren bidez erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitutako programa garatuko da. Helburua haien ongizatea sustatzea, egunroko iturei jarraipena ematea eta komunitatean modu aktiboan parte hartzea bultzatzea. Aldi berean zerbitzu honek familien bizi kalitatea hobetzen lagunduko du abuztuan laguntza espezializatua eskainiz ohiko baliabideak urriagoak diren garaian alegia. Horrela, zaintzailei atxeden hartzeko eta lana zein familia uztartzeko aukera erraztuko die eta era berean adingabeei beren beharretara egokitutako ingurune seguru batean arreta profesionala bermatuko die.

Eta lentxagore aipatutako gai bat ekarriko dugu, izan ere 2026ko lehen 6 hilabeteetan, 2187 emakumek salatu dute, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla. Hau da, iazko aldi berean, baino 107 gehiagok emakunderen datuen arabera. Europa Presek jasotako datu hoien arabera, azkunderik nabarmenena 110%koa zehazki Gipuzkoan izan da, ekainera arte 388 biktima azten bat ondoren, iazko aldi berean 362 izan zirenean. Bizkaian ere 107,2 igoera izan da, 1102 eraso aurten, aurrekurtean berriz 1028. Bestalde, Araban igoera txikiagoa izan da, 105%koa, 687 emakumek salatu baitute bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria, 2025ko lehen 6 hilabeteetan berriz 644 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak dionez, 112,5 igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumeen kopuruak, alegia biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren, iazko aldi berean 550 izan zirenean. Eta bestalde, Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, 2025ean 2047 salaketa

Jaketa lau minutu izango direnean berehala eta jarraian musikaria entzungo dugu, musikariaren udako errepikapen bat, ordu batean zuzenean berriro hemen naiz irratian eguneko albisteen berri emateko, gero arte beraz.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, bizitza intentsoaren berri askotan ematen dugu, eta urte hasieran etortzen ari denaren berri ere. Gaurkoan emango dugu Iker Barbara, kaixo, gabon, zer moduz?
2: Kaixo, gabon.
1: Ondo?
2: Bizkarka bai, erritmoa urteko ja erritmo konstantea edo arrapatzen, baina haust. Nik egaren horrendik ez dakitzu iritsi berdinekoak zaren, ez?
1: Ez da huela.
2: Osa horregaitik,
1: eh? Lasaio goizizarenako, ez da?
2: Ez da bat, bai, guri horretzen zait.
1: Bai, baina gauza da gero aldizkari bat bete behar dela.
2: Bai, hori bai, bai, baina egia da,
1: bai, bai.
2: Erritmoa ondiarekin bat zaude, eta ja, papaten, hiru edo lau egun, omazara ja gauza bat egiten, asko aldatzen da, nola eltzen zaren, ez?
1: Bai, dudari gabe.
2: Orduan hori, hori ba, posi naiz, ja, ia otxelan gaude, eta horrendik, hori...
1: Lasaitasun hori daukazizte.
2: Horretako lasaitasun hori ez da guztiz joan. Nez eta, ja, ba, azti batzuk.
1: Eta diskoren bat edo beste agertzen da, eta horrelako gauzak, baina ez dira ari agertzen kolpera ez dakizan bat, ez da?
2: Entzuten daudenok ez dut ulertuko, baina dago, esaten ari gara gure sektorean, igual musikan, ez, normalean da pizkat, ba, non be, daude, albisteak, diskoen argitalpenak, erritmo asko, ez, eta normalean, ba, hori, orainik ez dugu erritmo hori hartu, ez, orduan horregaitik, ba, eskertzen dela pizkada zitezunez oraindik agritxea.
1: Zalantzari gabe. Bueno, ala ere, karri dizkiguzu, kantu batzuk, karri dizkiguzu, eta lehendabiziko tokian ekarri diguzu, Nuevos Hobbies taldea. Konta diguzu, nondik eta nora sortzen den, ze Euskal Herriak inzalotu da duen, jakin nahi dut, ze Murtzia bezala topatu dut nik, eta horregatik harritu nau.
2: Ez, a ber, ni talde hau ezagutzen dut duela ja urte asko. Iruñakoak dira, ikusi duzuna da Urra Musika Sigilua, horretik dira.
1: Zin
2: diskoa Urra Musika Murtzako Sigiluarekin publikatu dute, eta horregatik nazketa hori, ez?
1: Ados.
2: Eta talde hau, horrenago bilatzen zila, joan, ja, ikugaratzen dut, ba, elkarrizketatu ditugula eta diskoen
1: bai.
2: Hori diskoen ba, kritikak edo egin ditugula dugula ja urte batzu eta bero talde hau Iruñatik dator, oso ba, musika hori entzungo dugunez ba, hori pop rock hori ba, duela marka batzuen eragina oso poperoa. Ez, eta egin dutena orain, ba da, gauza berezi bat, egin dutena da, hori, babaitu, amairu urte ospatzeko egin dutena da, aurreko diskoen, ba, aukerak

0: bat egin dutela, abesti bat eta EP berri bat garatu dute, ba hori, abesti hori, ba bueno, ba beste aurpegi bat ematen, ez? Azkenean ba egia da igual urte hauetan ba ere ekoizpena ere ba landuago egin daitekeela eta hori, ba hori, eman diote ba garbiketa bat soinuari, ez? Eta hori, grabaketa bat egin dutena.
1: Ados, ados, bueno, maizu horrelako gozak ere, ba, ospakizunak direnean, ez, ba, ondo etorriak izan daitezela. Bueno, nuevos hobbies, esan dugun bezala, eta disko, ez, bueno, berri bat, portada bitxi batekin, ikusten bai, egin, ez, eta oso, ez tekit, vintagea edo esan daiteke dela, ez da.
0: Bai, egia esateko, aukeratu dituzten abestiak, bere lehenengo disko, diskokoak ziren, hor hartu dutuzte disko horretatik zei abesti, eta bero, eta askotan talde pop rock talde Iruñako talde hauek hauei buruz, Iruñako talde hori buruz etxekiten dugunea, beti esaten dugu, ba, musikariak beste talde eta jotzen dutela, ez? Beti komentatzen dugu, ez?
1: Ba,
0: nola ez? Musikariek, ba, Edu Herrea taldea, Edu jotzen dute, El Palacio de Linares, Doña, La Calma, eta beste bat.
1: Begira, bueno, ba, gisa horretako kantuak entzungo dira, ez, esan duzuna, hasierako horiek, eta gainera, bueno, ba, musikari, ez, ba, kontsagratuak nola bitere, ez aterren dituena Nuevos Hobbies, talde honek Iruñe herritik datorrena, eta bueno, ba, talde nafar bezala gertzen, no? Hortez baten bat.
0: Ba, hori da, hori da, soinu indi hori 60s, eta hori, epe hau, bueno, okatu iduzta abestiak hori, ba, beren soinua markatuta utzi zuten abestiak, ez, hartu dituzte, eta nik aukeratu dudana da seigarrena, EPA honetako seigarrena bestia, ba, Nuevos Hobbies talea bezala deitzen delako, ez? Eta, bueno, oso eskuratxua dela, ez? Ba, nola hori, erakusten duela, ba, soinuaren, osea, talearen soinua.
1: Bueno, ba, luzatu gehiago. Entzengo dugu kantua, esan dezela, hau da, Nuevos Hobbies.

0: Nuevos Hobbies en doinuak eta entzun ditugu, eta behin Nuevos Hobbies entzun ostean, bigarrenaren bila ere jo beharko dugu, gaurkoan, bueno, esan dugun bezala ez, baira, bueno, soinu desberdinak edo, gaur nahiko alternatibo, zatozela esan dezu, normalean ala izaten da, baina gaur justu lendabiziko hiru referentziak gutxienez, oso rollo alternatibokoak direlako, ze bigarren tokian ekarri duzu, La Amenaza Constante.
1: Hori da, Iruñatik Donostiara goaz, talde Donostiarra, irailan publikatuko da taldearen lehenengo diskoa, eta orain, bueno, zutainia subterfuge sigiloarekin, hau da, potentia dator argitalpen hau, estatu maiako sigilu potente bat, apostua den duelako talde honekin, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, orain txungo duguna, da, El Verano, da, lehenengo single, album horretako izango denaren lehenengo singlea, ez? Diskoa, Un desierto de amapolas, dituko da, eta, bueno, nahiko interesgarria. Men komentatzen dute prentsa horran, The War on Drugs.
0: The War on Drugs, bai.
1: Hori, eragina duela edo urbatozen zeizula talde hau. Eta baita ere eragina dukatela Los Planetas, My Bloody Valentine, Family, New Order, rolako hori, eragin zabala, ez? Eta
0: begira badirela zabalak, ez? My Bloody Valentine edo New Order nik ez dakit bat ematik hartu ikusiko ditu, baina nik uste dut ez da dela ingertu. Gainera, bueno, garai bateko referentziak dira hauek pixka bat.
1: Bai, hori komentatzen dute, haiek nazten dituztela Donostia dagoen musika tradizio hori, ez? Pop edo rock tradizio hori, eta best family baita ere edo La Buena Vida taldeak utzi duten kutsua edo, eta beste talde batzuekin ja Los Planetas onkomendatu ditugun, ez? Drugs and Gillouz, Pavement, nazten dutela dena guzti hori, eta hori, joan direla, hori, noise pop eta, bueno, zeinu gitarreroak, eta bueno, erdera zitxe, abestatuakoak, eta bueno, ikusiko dugu nola izango den disko hori.
0: Bai, hori da, diskoa, ja, ze bidetantik jatortzen den, eta zer lorgoloakoak, zeuren txabeste referentzia bat ere aipatu duzu, nik beste oso desberdin ikustan, New Orderetik igual ez, Sonic Youth aipatu duzu lako diote, Bien, bai, Bloody Valentine eta Sonic Youth oso urrun ikusten ditu.
1: Baina, guztiz, eta bueno, gainera dura egun gutxi egonez entzuten The One on Drugs,
0: bai.
1: Zitzei dalako duela amar urte edo gehiago.
0: Bueno, eta esaten ari zinen ez, badela nola biteko nasketa bat Sonic Youth platzearena eta horrelako gauzak ikar.
1: Bai, hori, komentatzen nuen, hori, aste honetan egon naiz The War on Drugs entzuten, eta bai, beste soinuak etortzen zaizkit burura, ez? Baina azkenean, bueno, uste dut, beraiek, igual, musika hori buruan uki dutela, ez? Eta azkenean, zure baita, zure barruko ere soinua jartzen duzula, eta gero, entetzen dena, ez? Baina bai, bueno, musikariak guztiek, asko, gainera, hori da, zaude, jende askori elkarrizketak egiten, eta komentatzen dute, eragina asko daukatela eta ezin dutela askotan talde gutxi,
0: claro.
1: Gutxi batzuk komentatu, ez?
0: Bai, batzutan zaila izaten da, eta are gehiago taldea direnean, ez? Bakarlari batek bueno, baina, bueno, beste gauza taldean, ez? Askotan esaten du, guk entzuten dugu denetarik. Eta esaten dutenen horiek izaten da, taldeek hori aipatzen duten, eta egia da, askotan eraginak kantuen barruan topatzen dituzula.
1: Bai. Eta ere gertatzen da batzutan, daudela musikari asko, entzuten dituztela soinu batzuk, talde batzuk, estiloko guztiz ezberdinetakoak, eta gero, bitxia dela, egiten duten musika ez daukara ezer ikusirik, ez?
0: Claro, hori ere bai. Hori ez dago zalantzarik, eta, bueno, gainera, kontrakor ere, espero duzula zerbait entzutea, ez? Igual, entzuten duzu hori, eta gero, espero ez duzuna, da soinutxo bat izatea.

0: Bai,
1: hori. Bai, musikari igual, metal edo heavy edo horrelako estiloetan esaten dut, ez que nik ez ditut hor, ez ditut estilo hau dago tableak entzuten, eta da, bai, ez dut erbertzen, eh?
0: Claro, bai, bai, horrelakoak ere gertatzen dira, baina, bueno, ba, ba, bai, ez, beraginak gero batzuk egiten duten nahita, eh? Ez eragin induak sentitzeko da, nik musika sortzen dut akaso duela ez egizan bat urte kantu munta hori entzuten nuelako, baina gero gaur egun ez dut hori entzuten.
1: Bai, eta gira da sistema hori dela, zebestela jausten zara betiko soinuetan eta
0: edo nahi gabe kopiatzera
1: estrukturetan eta dena, eta horregatik baita ere beste aldetik gauzak entzutea ba, inspirazioa lentsako ere oso nesako da segun.
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, la amenaza konstante. Gantua, graziosa da, bat ematen zako esaldi oso bat bihurtzen delako. La amenaza konstante, el verano.
1: Ba,
0: ba. Batzuen zako esan nahi dut, gogorra izaten dela, uda, esan nahi dut. Batzuk orain sufretzen hariko diren bezala, negua, euria eta bat eta beste, beste batzuk, udari izten denean, esan dut, berez ere beroa, lehorra, hori ere...
1: Hori...
0: Bueno, hori... Hori zure klasikoa da, eh? Bengo eta klasikoa diurtzen da. Eta, bueno, nahikoa egiten duzu. Etxan dituzu laskotan gurekin ere izaten zarelako. Bueno, la amenaza konstante, el verano kantua, hori da, segidan entzeko duguna.

0: eta behin hori entzun da, irugarren bat ere, ezin dugu, aipatu gara utzi, esan dugu lako, ba, lau entzungo ditugu, eh? Baina irugarren esaten dut, aipatu gara ezin dugu utzi, ze esan dugu, rollo alternatibotik ibiliko garela pixka bat, eta Comic Sans hor sartzen da, Comic Sans taldea, hauek buruz harin ez, baina Bekorerekin fitxatu zuten?
1: Baila da, bai, bai.
0: Bekorerekin fitxatu zuten, ez? Hasi ziren erdi jolasean hasitako proiektu bat, handitu, eta Bekoren sartu zen.
1: Arrakasta edo, bueno, arrakasta bak egu hori komien artean, ez? Euk zuten, eta Bekore sigilu hau gizuen begia jarri zuten beraien gan eta hasi ziren beraiekin lan egiten. Ba, lehenengo diskotik bai, zazen izugarria, ez? Normalean, gauz horik ez ditugu ikusten euskal esenan.
0: Claro. Ez?
1: Hasieratik talde bat, lehenengo diskoiak estatu mailako ba, eta garrantzitsu bat horrela publikatzea, ez da ikusten. Eta bai, horren urrengo diskoa ba, maiatzak amairuan publikatuko da, todas las cosas que no salieron mal. Beti, badakizu baita de Comic Sans, beti horrelako...
0: Bai, nik uste dut baduela letra motaren izena ere horti datorrela, da baduela beti kutsu nostalgiko bat, ez? Hau da, Comic Sans, eka entzuten dugunean, bueno, zu... Akaso berando eso garrapatu zizun Comic Sans, ez? Ni baino, adinez. Zekaro, Comic Sans, zuretzako izango da, akaso, kalkulatzen ari naiz, zuk zenituenean, 18 bat urte.
1: Ez? Ba, izan daiteke, bai.
0: Karo, niretzako dira, nire 11-12 urtetako letra mota. Ez? Windows ja garatu xamar batean etorri zen letra mota eta mundu guztiak letra horretan idazten zuen, gero mundu guztiak horrotatu zuen, baina hori da Comic Sans, ez? Denok nostalgiarekin gogoratzen dugun zerbait, eta Comic Sansen ikusten dugunean zerbait, eramaten gaitu adin horretara, eta nik uste dut hauek nire adin bueltakoak direla, esango nuke.
1: Gainera izena oso ondo da, egite dute musikarekin, ez? Edaukare... Ba, ikutu nostalgiko hori, aia gitarrak, baina hori. Melodikoak, ez, letrak hautsak, bai, ba, oso, bueno, beti zaten duguna batxutan, soinu simpleak edo, baina emaitza oso ona, ez?
0: Hori, da.
1: Gauza gutxiekin, emaitza oso, gauza horak egin daitezke, ez, ba, hemen daukago adibideak.
0: Bai, eta aurreko diskoa esango nuke, una buruz ari nez, bai, ikusten, aurreko diskoa ere gogoratuko dugu, aurrekoa dugu, txarona?
1: Bai,
0: eramos felices y no lo sabíamos.
1: Bai, da, bai.
0: Eta hor dauden izenak ere, ez, badirela tartean, si todos los lados del cubo de Rubik fueran iguales, hau da, kubari referentzia egiten dio, asteroidea aipatzen du, nik uste dut, ba, egia dela, horrein gutxiago, akaso ez, baina lehen bazela nola baitere astronomiak eta erakartzen gintuela, ez? Horrein ez dakitain beste erakartzen ote duen, gure garaian, bazen zerbait berezia, gero gogeta Super Saiyan lau kantua, bueno, Dragon Ballari referentzia eginaz, edo Pro Evolution Soccer 6, ez? Hauek dira, kantuen izenburuak hauek ziren, ez? Eta horrek badu karga nostalgiko bastante potentea. Donostiarrak dira, esan dugu, ez dakit esan dugun, Donostiarrak dira.
1: Bai,
0: esan dugu. Eta horrein, ba, disko berri hau. Diskoa ja dago kalean, Iker, edo ez despistatu nahi zuen.
1: Bai,
0: atzan, atzera.
1: Bai, hori da. 2008 batean publikatu zuten lehenengo diskoa.
0: Hori da.
1: Eta bi urte ondoren, ojala fuera mi cumpleaños EPA.
0: Ah, hori EPA izan zen. Begira. Begira. Horrepea ditorri zen. Bai, horre ere izena ere, ez, horti dator. Ez, nola baitere, jala fuera mi cumpleaños. Bueno, eta ikusten gondi mazu portada, oso nostalgikoa da hori ere, eh?
1: Bai.
0: Marrazki hori, eta, bueno, ze, askotan hori da. Bo, zu hituta gongo zara, ez? Urte detetetan marrazkiak jasotzera.
1: Bai.
0: Etxea josita dizango zula.
1: Bai, sukaldea, bai, paretak daude, horma guztia daude, bai, eta nire logelan, eta bai, normala da.
0: Artea, hori da artea, Iker, hortik asteka.
1: Bueno, bai polita da.
0: Hori da. Bueno, ba, entzengo dugu kantua eta bueno, ba, azken haren bila, gero joango gara. Sandazela, hau da Comic Sans taldea eta hau se duzu, kantua ere, cosas que salen mal.

0: izan eta azkeneko kantuaren bila, Iker, uste dut gaur, kantuaren luzeran errekorra egingo dugula.
1: Bai.
0: Bai, Basajaunten kantua uste dut, inoiz ona etorri den kanturik luzeena dela. Eta ez duportik, eh? Zemen, bakizu, jarri egiten ditugula. Ezen, zan edot, orokorrean, diskoa bere ere, laburra dela ikusi dut, baina lau kantu, ez dakit, dagoen pentsatuta, nola bitere, A aldea eta B aldea eta errola erreproduzitzeko eta kitxo. Basa jaunten diskoa.
1: Bai, bai, proiektu hau oso berezia da, egia da, epe hau, beste epe batekin batera, biak publikatu direla.
0: Ados.
1: Joan dira bi epe ezberdinak.
0: Ados. Bueno, Basa jaunten, nortzuk dira?
1: Basa jaunten atxean dago Inigo Egilor, ba, esagun hemen Bilbon, etxoma, batal eta jotxa batik, eta baitaren David Mardaraz. Bueno, Inigo Egilor baterera perkusiotan mugitzen da, eta David Mardaraz, ba, gitarra eta hotxa. Inigo ezagutzen dugu, ba, Arana, Trampas, Gringo, eta horrelako lagrieta, talde horrelako talde askotan, eta David ezagutzen dugu, ba, bere proiektua David Marders, bakarka, baina bai, gelo baita ere Surreal Numbers, Horses of Disaster, Well Citizens, ba, hori, talde askotan ibiltzen dira, ez? Eta, bere proiektu hau, ba, beraiek definitzen dute Southern Rock bezala.
0: Ados.
1: Baina, guztu dut, ba, daukala ere, egia da, hori, ba, igual, soinu ego amerikarrak edo, baina nik esango nuke baita ere esperimentazioa asko dagoela.
0: Bai, horregatik kantu luzeena, ez? Niri pitxeru ditu zeena da, zergatik haute dagoen bi epetan banatuta edo bi proiektutan banatuta, zikusen batean hiru kantu daudela, titulua ingeles ez dara mala, baina barruan euskarazko kantu bat ere badagoela ikusi dut, edo letra behintzat euskaraz baduela letra. Letra, kantoren titulua. Euskaraz baduela, ze letrarik ez dut uste duenik. Eta gero, ikusten duzu bestaldea, eta bestaldea da, ez dakit, bat natura, beste artelan bat, ez diot harrapatzen, zergatik izan daiteke.
1: Oso erraza da, bi diskoak ia batera grabatu ziren, urrian eta
0: azaroan?
1: Urrian eta, bai, urrian eta bai, urrian eta
0: azaroan.
1: Ja, urtean amaieran, segurazki, eta beno, oso garrantzitsua, bi diskoak, ba, grabatu zirela toma batean. Lehenengo tometan, hau da, ez da prestatu, eta improvisazioarekin, orduan horregatik ez dute jarraitzen ba struktura tipikoak abesti. Beraia horregatik haitzen dut beste proiektuetan, ba, normalagoak edo.
0: Bai, normatiboagoak esango dugu, ez?
1: Ja, eta proiektu hau horretarako sortu da pixka bat. Uste dut, ba, beste bideak edo soinuetan bilatzeko eta zerbait, ba, ezberdina horregatik. Baita ere saiatu naiz, abesti guztien artean igual normatibuena edo aukeratzen naiz eta oso normatibaz izan, eh?
0: Hori da, ze gaur egun, ez, ohituta gaude horrelako kantu sorta laburrak topatzera bai, baina kaso hain luzeak ez izatera. Post-rockean eta horrelakoetan gehiago igual, ez, ohituago gaude, edo psikodelian, baina, bueno, ama lau minutuko kanturik psikodelian, nik behintzatu reindik ez dut topatu, ba, azkeneko urteetan, kontuz. Tortze zaitola, bueno, Jose Irazoki, adibidez, izan detekena rockarekin lotuta da kanturuzak egiten dituena, Pelasek ere igual kanturen batekin izan du, bueno, ABD proiektura, adibidez, ez, izan zen horrelako zerbait, bueno, entzun beharko dugu hemen zer datorren, esan da bezala, ba, Basa Jaunt deitzen da, gaina gustatzen zait, Basa Jaunt hori, hau da, Eiztaria, ez, eta Basa Jaunt, ez, nahazte hori itz, itz hori, gustatu zaite, eta gero diskoari zena ere eize ematea, eta, bueno, jolaz polita ekarri diguzuna, Iker. Bueno, ba, entzulak horrekin utziko ditugu, eta zuri, ba, eskerrak emate baino ez, beste aste betez gurekin egotearen.
1: Ba, plazer bat beti bezala, eskerrik asko.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, bueno, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora eguerdiko ordu bata dugu. Eta azken orduko batekin gatoz, ostegun honetan aste nagusirako 16 egun falta direla Bilboko aste nagusirako aurkeztu dituzte aurtengo txupinera eta pregoilaria. Ainhoa Urrejola Soldevila eta Onintzen Beita Maguregi izango dira urren ez urren. Aurretik izendatuta zeuden arren, ostegun honetan bertan estreinatu dira txupinera eta pregoilari lanetan jantzi ofizial eta guzti udaletxean prentxaurrean egindako agerraldi unkigarrian.
2: Nena egiten dut oso posik abuelako eta bueno, kauzo bat zan duizu, erdiko bat jene zan duen, india metzatako batela, egunen bat egin bilbon, pregoia botatzea. Baina egin kezkatu da, no, oso normalean, han metzak betetzen dituen jendeari, hiltzea bakarrik egitzen zaitu. Eta ni, barroketa zazpi urte ditut orduan, super privilegiatua zenditzen naiz, bilboko konpartzek, bilboko umelak, aukera duen bat edazurako, arribatako balkoian egote gutziko lidazuelako, eta espero dut azuen menezte duzuen ekoan egon naizela, bilbotarrik menezte duten ekoan egon naizela, eta azter zora bat pasatuko dudala Ainhoan ere ondoan.
1: Eta beste hiriburu bateko jaietaragoaz, San Ferminen aurretik egin zuen antzera sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa egin duelako asteazken honetan. Beinat Uribetxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe, guztiak jada erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du, etak bere jarduera eten zuenetik 15 urtera sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustua irmoa izan behar dela aldarrikatu du instituzioetatik zein gizartearen partetik.
3: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta orain gatazka gutxitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
1: Eta ikuskizunetako teknikarien grebak ere markatu zuen Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu ahal izan zen arren, lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera ustera behartu zuen. Txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez, Latxama taldeak bere kontzertuarekin egin bezala.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin goaz, aipatu ze errepideetan duela iru zpalau ordu hasi diren bidelanak direlata, Bizkaia 780 errepidea Punta Luzero parean zirbanan itxita dagoela binorantzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko prestatu dituztela N629 edo N644 errepideak. Hori bakarrik oraingoz eta eguraldiari dagokionez, badakizue Iker Ibarluzea lankidea oporretan dugu. Hortaz, esango dugu egunaren hasieran oso deitxu egon dela ipar isurialdean euria egin du eta baita hegoaldean ere goizteko lehen orduetan. Goizak aurrera egin ala atertzera egin du lurraldearen hegoaldean eta

0: askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Burdinegi honek

Ongietorri entzule naiz irratira eta arratsaldeon. Labeko ostegun honetan jakitera manduenez Azkoitian gertatutako lan istripu traumatiko batean 44 urteko basogintzako langile bat hilda lanean ariztela enbor bat gainera erori ostean. Istripu ugari gertatu da sektore honetan azken urteotan. Guztira honekin 39 langile hil dira urten Euskal Herrian lan istripuen ondorioz Labek erantzi duenez. Senide, lagun eta lankidei elkartasuna eta doluminak helarazi ondoren basogintzan dihardu den guztiei ere luzatu dizkie Labek, baita gogor kolpatutako gainerako sektoreenei ere, garraiolariak tartean. Gogor ekarri duenez, Labek agerraldi egin zuen berriki Gipuzkoako batzar nagusietan basogintzan gertatzen den egoera hori salatzeko eta ustiaketan prebentzioan, ikuskaritzan eta kontrol publikoan benetako aldaketak eskatzeko.

hain zuzen, baso zainen kolektiboko langileen erdiak abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen egunean lan egingo du. LAB, AFAPNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ekitaldiaren garrantzia baliatu dute funtsezko zerbitzu publikoa eta lanbaldintza hobeak aldarrikatzeko eta Nafarroako gobernuari 17 plaza sortzea, kontziliazio neurriak hartzea eta soldatak igotzea eskatzeko. Nafarroako gobernuaren aurrean deitutako mobilizazioa aipatutako eklipsaren aurrean kolektiboa ikusarazteko estrategia bateratuaren barruan kokatzen da. Azaldu dutenez, gertaera horrek milaka pertsona ekarriko ditu Nafarroako naturguneetara eta arreta sozial eta mediatiko handia bilduko du. Hala jakinarazi dute egungo plantilan 140 langile daudela eta erdiak inguru deitu dituztela egun horretan lan egiteko eta naturguneen babesa bermatzeko, arriskuak prebenitzeko eta lurraldearen erabilera arduratsua zaintzeko. Sindikatuetako ordezkarien ustez, ekitaldi hau aukera bada ezinbesteko lana egiten duen eta halere gizartearen zati handi batek gutxi ezagutzen duen kolektibo baten errealitatea herritarrengana hurbiltzeko. Urtean zehar egiten dituzten askotariko lanak azpimarratzearekin batera gogorarazi dute euren aldarrikapenek ez diotela soilik unean uneko premiari erantzuten, baizik eta Nafarroarentzat estrategikoa den zerbitzu publiko bat indartzeko eta lanbaldintzako betzeko denboran neutsitako eskaera baten parte dela. Horrela, bertaratutakoek eklipserako betaurrekoak eraman dituzte, ikustarazte kanpainaren elementu adierazgarri gisa, baita administrazioak eklipsatu egiten gaitu zioen pankarta bat ere.

Eta match bilketa ostegun honetan hasi da Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren lurretan, Araba eta Nafarroako guneak barne. Inoiz baino goizago gainera eta beroaren impactuak eragindako zalantzekin. Halere, kanpaina denboran luztatuko da, eguraldiaren ziurgabetasuna dela eta matcharen egoera optimoa izateko temperatura jaistea beharrezkoa delako. Aldea nuebako maastiak izaten dira Errioxan matxabiltzen lehenak eta Euskal Lurraldeak ere hartzen dituzte barne. Ostegun goizalde honetan tempranillo barietateko mahats zuriak biltzen hasi dira eta analisien arabera horretarako une egokian daude. Datagatik, esan dugu historikoa da urtengo bilketa izan ere, mahatsaren zikloaren hasiera erabakigarria izan zen aipatu mahastientzat. Negua eta udaberria freskoak izan ziren, baina gerora bero handia etorri zen eta horrek eragina izan zuen landaren ernetze, loratze eta gatzatze goiztiarretan. Baina parametro horiek guztiek barietate oso zehatz bati egiten diote erreferentzia tempranillo zuriari eta egia esan nekazari eta ardogile guztiek eguraldiarekin adi jarraitzen dute tempranillo mahats bilketa orokorra egin arte itxaroteko. Aste batzuk beharko ditu, baina behar bada beste urte batzuekin alderatuta ere modu deigarrian aurreratuko da. Horretarako ezinbestekoa izango da gauak oztea eta euria erruz botatzen astea. Horri esker fruituek pisua irabaziko dute bestela beroak jarraitzen badu mahatsak kontsumitzeko eta gutxiago pisatzeko arriskua dago. Arratsaleko 3 eta 4 minutu dira, Itxaso Leon nauzu eta hauxe izan da gaurko informazioaren aria. Lauretan, Inigo Asensiok eta Julen Goikoetxeak hartuko dute lekukoa Naiz Irratian Turraren 6. etaparen kontaketarekin. Arratsaldeon pasa entzule.

0: saio hau errepikatua da. Naiz musika.
1: Orain digoiz

0: Eta hemen ezagutu genuen, ahots berri bat bazet horrela, ez genekien, noraino, bueno, etxepekoen inguruko bat bazela, intuitu genuen, ze klaro, informazioa ere, alamodoz zabaldu zen, anixe ezela, eta kasu honetan, bueno, ba, etxepekoekin batera aritu zela, karo, fanerekin, eta, bueno, ba, horraino jakin genuen, ze... Etxepekoen estilo ere pixkat hori bada, eta estilo musikal honen arrazoi hori guztia ere pixkat hortik etortzen da. Baina kontua da, pixkana, anixeren izena, ikusi dugula, ma, holtzetara gerturatzen, kontzertuak ematen, eta alako batean paranoia izeneko disko bat ateratzen laino iritsi dela. Eta, bueno, Durangoko azokan egontzenak badaki anixe hor egontzela ordu pila batetan. Eta nahi zuenak ezagutuko parada ere izan zuen. Anixe, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, zeu zelan iker.
0: Ondo, hemen txe, ba pozik, ze, bueno, Durangon aurpegia jarri nizun, bengoz, eta elkarri ikusi ginen, eta...
1: Bai.
0: Ez, hori guztia, bueno, kontua da, esaten ari nintzena, ez? Zu kantu honekin nola baite ere, eman zinela ezagutzera. Ez du esan nahi hor hasi zinen nik.
1: Hori da, bai, ba, nik... Bueno, ni musikan txikitatik ibilinaz biolina jotzen, 8 urtekin edo hasi nintzen biolina jotzen, eta egonaz, ba, oindala urte batzur arte, eta baina musika sortzen, 2000, oindala ia igual, 10 urte edo, geixo, 2014an edo hasi nintzen Audacity programakin, ba, probat, ba, investigetan eta holan, eta sortu nitxun pare bat abesti, eta bat publikau nahuen anonimoki YouTube-en, ze bai. Momentu horretan egisa, ba olako musikia edo musika urbanua esan leke edo regetoria bai. Edo afrobeat musika estilo hauek etziela asko entzuten Euskal Herrixen eta Lelena Izetia, eta gainera emakume izan dago hondi honetan zaiagoa, baina Lelena Izetia ba, pur bat emotatzu bertigua eta bai, ba, bilurra, igual segurtasun falta eta bilurra bai jendeak, aber zesango dauen,
0: claro.
1: Hau euskeraz hasi bidauen abesten, tabernetan entzuten dugun juergako estiloko musikia, eta orduen, ba, anonimoki publikau nahuen, eta eukizamen arrakastatxua, berez, ze niri heldu jaten, uniko taldera eta heldu jaten abestizat daulan, tani gui, tani karo, nixili. Eta gero, ba, hori zentzan holan egonitzen hau da zitikin eta holan, eta gero, ja, ba, urte mordo bat berandu, hau nira nahia, da fane, etxepeko kidea, asko jakingo duzue, eta beraz izan, eta nire, ba, beraz izan ustot pandemia garaian. Eta ni ba, etxien hainbeste entzun, nire animau initzela, eta ba, sortu genuen lehenengo abesti xa izan batera, odetu aleto lan publikoki lehenengo abesti profesionalena.
0: Begira. Begira. Bueno, kontua da, esan duzula ez, anonimotasunean hasi zinela, nola baitere, topatu daiteke kanta hori nonbait.
1: Ez que ondion ez dut esan, hori...
0: Ez duzu esan beharrik, hori da, hori da kontua, hori da kontua, topatu daiteke.
1: Topatu daiteke, baina ikusiko guntxe, abertzelan. Esan dute, bemaio goixautan hau, baina ez dut esan, ez que motuzta lotzian, zi.
0: Hau da, zuk orain entzuten duzu zure burua, entzun duzu gaur egon zure kantua, eta eta ikusten duzu aldea dagoela.
1: Bai, eta gainera aldatu notzan, ba, momentu hortan autotuni ez nahuen ezagutzen.
0: Claro.
1: Eta aldatu notzan be bai, ahotzai, ba, tipiko Albin Ilazardi jazio,
0: bai.
1: Putxoat, ba, holan, aldatu inotzan, eta, bueno, igerrileik egon inazela, baina emuten dut ume txikitxo bat.
0: Bueno, aparte, 10 urte gutxiago zenituelako.
1: Bai.
0: Horrek ere eraiten du, ez?
1: Claro,
0: ze duela 10 urte, ez? Ba, beste adin bat, ez? Hori ere, ez? Eta hasi zinen probetzen. Bueno, hemen ariketa dago, nahi horak topatu, saiakerak egiten, ze orain... Zu esaten ari zaren honetan, baten bati piztuko zaio bo, mila eta esango du.
1: Igual bai.
0: Aiba, hau zen bere garaia niri iritsi zitzaidana eta anixi zen, ez?
1: Bai, ba, deskubritzeko horrek. Nik ez da desan bihar, baina norbaitxe behiratzen bada, o igual topa bleike.
0: Jaz, ariketa, polita, ariketa, ariketa polita. Eta gero, bueno, gertatzen dira, eh? Batzuk, zubentzatez duzu eskutatu, ze batzuk, koberrak eskutatu egin dituzte esaterako. Nire horrek, nire horrek fondoan pena maten didala esan behar dut, eh? Ze, astapenean, bueno, ba, zuen belaunaldia, ez? Izango da gainera, zure belaunaldia izango da lehenengotakoa sarean eta anonimoki edo koberrekin eta benetan hasi zena funtzionatzen, ze zuei harrapatu dizuete lehendabiziko belaunaldiak, horrelako gauzak egingarri egiten hemen Euskal Herrian, esan edut, bueno, elduagoak gutxiago animatu izan dira horrelako gauzetara.
1: Bai, bai, eta ikusten dozuen, nibe anima unitzen, baina modu anonimo baten.
0: Claro.
1: Ontxeia, bai, irabazio eta probat, nire buruak iko segurtasuna, gero bai daukot, ba, anaian apoiua, eta holan, bestela da zaia. Osa hor, venga, zure burua, jentean anaurrean, eta keme kritiken.
0: Ba, gainera, esan duzu ez, garaiaietan 2008a, bueno, 2008an, orduan txe, elektrolatinoa zen batez ere puri-purian zegoen estiloa, ez?
1: Bai,
0: nik uste dut, ba, bai. Juan Magan edo eta horrelakoak izan zirela puri-purian zeudenak. Eta esan duzun beste gauzatako bat, ez? Eta emakumea izatea, ez? Hori izan da zuretzako pixka bat, beldur gehien eman dizuna, esan nahi dut. Ez emakume izateak, ez duelako beldurrik eman behar, bire, bai, kritikatu izatea emakumea zarelako, eta generoarekin izan den lotura hori batez ere, ez, despektiboa edo sexualizatua askotan, ez da?
1: Bai.
0: Tamales. Zekero bai. Izeingo dugu zure kantu ez, bire, justu horri agurra ematen dio zuen batean.
1: Bai, a ber, nik beti sentiru dut, ba, musika mota, ba, bere momentuan elektrolatinua eta, bueno, musika urbanua, reggaetoia eta dauela apur bat, bueno, apur bat ez, egondala beti gaizki ikusita, oraindik ere, pentsetan dut, ez dauela, ba, beste estilo batzuk bezain ondo ikusita, oza, ez dau. Eta beti inguruan eukidoten inguruan, ba,

0: hause dabil musika mota huitzen, eta gero ia zan hauen, eske nahi segun bier begira, jendiak zesaten dauen, ze bestela eskestaten bierre zebe.
1: Bai, eta Euskal Herrian egia da, ez, zure adi, bo, uste dut kainakai adinkidea duzula edo porai? Uste dut adinkidea duzula, kontuz? Uste dut baietz, uste dut baietz, buruzaren ez, ez dut esango adinek, baina... Baina, bai, uste dut adinkidea zaretela, baina lehen da biziko tako dola regetoiarekin ikusiko zenuena publikoki pentsatzen dut euskaraz, bere izango zela, ez da?
0: Bai, oza, nik, de hecho, oso emakume gutxi ezautzen itxun, eta lehena ezautu nahuena izan zen kainak, bai.
1: Begira, zakero, bueno, egon dira beste batzuk, ez, etorri dira beste batzuk, eta pixkana ari zarete, gero zeta gehiago agertzen, ez, zurekin batera esaterako Safu agertu da baita ere, Safu hortze bilen, ez, baina ez genuen ezagutzen, ez, eta bat batean konturatzen zera, beste euskal herritar bat ere hor da bilela, ez, batean eta bestean, bueno, esko printzes ere hor dago, bueno, ari zarete pixkanaka, zuk pentsatzen dut, karo, etxepekoen uholdea aprobetsatu zenuela pixka bat, zure inguruagatik esan duzuna lehen, ez da, Debagoiena, punkaren sehaska bezala hartu izan den askotan, aprobetsatu zenuen olatu hori pentsatzen dut.
0: Bai, ez aprobetxeti arren olatua, baizik eta ba, justo tokau jaten bizinitzelea niranaiakin, eta niranaiak mordo bat, oza, zabuela demora zuen musikia itxen, eta niri zelan beti, ba, lehenautik be inizan duten, eta beti guztau jaten, baina enazen ausartu, basanan, jo, ba, igual, oin da momentua, eta bai, eta probau nahuen, eta galetu usta, Norbaitek, bueno, bate baino gehiago galetu usta, eta zuen, aprobetxatu zuen txepekua, baina osa, niri beti guztau izan jat, eta ba hori eukidot aukera, onduen eukidotela bat, enzo moduko produktore bat, nira nahian apoiua, txepekuen apoiua, eta azkenien eukibiozu indarra olako proiektu bat itxeko, eta igual behar nahuen indarra bai emunduztie, ba txepekuek, eta bat ez igual nira nahiak.
1: Hori esaten duen, aprobetxatu zentzu horretan, ez, ingurua ez haien arrakazta inondik inora ere ez. Ze, haien egiten dute eta zuk zure egiten duzu, eta gainera, odetu alete egin zenuten elkarrekin, baina gero... oso banatuta, zan edo, proiektuak oso diferentziatuta daudela.
0: Bai, osea, eura dabitzoin bakarkako gauzak itxen, eta etxepe ontxe bertan talde moduen kontzertuak itxi dotzie, gero bueltauko die, baina bai, eta nina unire proiektua itxen. Gero, egon leikela etorkizun baten kolaborazioa, seguro, ze eruten gare oso ondo, eta musikaldetik bebai ba oso estilo antzekoak dauko gorduen, bai.
1: Bueno, zure kantuetan sartu aurretik, nik esango dizut, oker ez baldin banaiz, iaz Irunen izan zenuen kontzertu batzuk.
0: Bai, eukin hauen Irunen, bai.
1: Hori izan zen lehendabizikotakoa odetu aletatera ostean, esango nuke?
0: Irunen eske ez dakit noiz eukin hauen, osea, akortenaz eukin hauen.
1: Ekainean esango nuke festen bueltan izan zenuela, baina ez dakit.
0: 2024an ekainean, ez?
1: Bai.
0: Vale, baina niko de toaletek atara nahuen 2023.
1: 2023an atera zen, hori da. Eta tartean, kontzertu asko eguiki dituzu edo zuzeneko asko emateko aukera izan duzu?
0: Ba, egisa zen bai. Osea, 2024an emun nahuen kontzertu mordo bat. Ez dakit, osea, batien hasi gaten jende mordo bat Instagrametik hitz egiten eta proposatzen kontzertuak. Eta nik esan otzien isadanei baiet, de hecho, baten eukin hauen bi egunetan, oza, egun igualien bi kontzertu.
1: Begira.
0: Eta geratu netzen apur bat, flipaut ez nahuen ulertzen, meakar esan hauen, jo, eske, Euskal Herri xame bai, ez da neska asko itxen da bainak musika urbanua, orduan igual bai normala da. Eta hori, eta asinitzen estena tokietara igotzen, batez be txepekin, eta nietako hori izan zen kristona, ze, karo, egotetik zure etxean musikia itxen edo estudixo baten igotzia estenatoki batera hor altu, leku altu baten jendia hor zuri begira to, holan esaten abenaz honez esan bida boin eta bai txepe kuekin asinitzen odetu alde eta besten eta oso pos, oza, oso eskertuta aukera hori eukitzia gatik ze azkenian holan ikasten da, oza, ez basar igotzen, ez duzu ikasten, eta holan ikasi dut, apur bat, nerbisua kontroletan, segurtasun handixea okitzen estenatokian, eta ja heldu zen momentu bat, nire kontzertu

0: batzuetan igotzen izela bakarrik, en plan, claro. bastante urduri, eta zan hau laberran ise, o jaten dozuzuk estena tokixa, o bestela june mendik, porque ez, eta bai, eta ontsegian ikustar lortu dela, segurtasun punto bat.
1: Hori garrantzitsua da, eta pentsatzen dut, bueno, bideo horretan jarduntzarela konposatzen, ze konposatuzu, konposatzen duzu.
0: Bai.
1: Nola konposatzen duzu, hori da galderetako bat?
0: Ba, zelan, bueno, daz modu mordo bat, azken aldixan geixen banabil, YouTubeen topetan ba, bitak,
1: bai.
0: Deskarga utxe ditut edo, eta... Ba, igual, bit bat erosi albada, erabiltzot bit hori, eta gainetik zehose, ba, aztenaz, ba, tarareetan, edo, ja daukot igual letra bat idatzita, eta, edo letra barik, eh? Igual, ba, batian aztenaz, ba, besten, momentuan etortze jatena, o, igual, bizizando zehose, eta punta honauen atzo paso baten zehose, eta horren inguruan, aztenaz momentuan idazten. Eta... Hori da bat, gero beste modu bat da, igual, bialtzotzat, ba, ekoizliai, YouTubeko linka eta zatotzat, ba, gurote abestionen antzeko bit bat itxia eta itxendau, bidaltze usta eta horren gainean itxendot, edo odetu aleta adibidez, inion denson estudioan, ba, bueno, junien estudiora lehengo aldiz, bueno, fanitzen ni, densokin, eta ziginen probetan, ba, soinu ezberdinak, niri gustau jaten afrobit soinu bat, eta horrekin ingin aurrera, eta geroz, oian irakutzen zutzagun ideia, oian da fan, eta berak esan zuztan, ba, ua, da, super guapo nio, oza, igual sartu minaz, eta gize, eta bera gero junien berriro estudiora, eta balaxe, ba, segun eta momentua, edo, bai, momentua, esango nauke, ba, itxeo modu baten, o beste baten.
1: Gero pentsatzen dut, ekoizleak zuri kantu erakusten dizunean, aldaketak ere proposatuko dituzula.
0: Bai, hor, kasu hortan, bai. Egisa da, normalian, azken aldixan, abiela itxen, nik ideia sortu etxian, oza, nila komposatzota bestixa strukturetan doteta dana, eta fatena zorrekin estudiora.
1: Ados.
0: Eta estudia makarek grau itxen dut. Azken aldixan abilitzen holan.
1: Ados.
0: Ze, holan be bai aurreratzen dut, ze, eske, karo, bai, invertiru bida dirumor da, eta holan be aurreratzen dut apur bat, eta, bo, nik daukot bastante klaro struktura, eta gero, ba, igual, estudixuan esatu usta ekoizdia, jota, hemen segatik ez tozu sartzen hau. Eta nik esatu, bueno, ba, igual, bai, mongotza huelta bat, oez, o...
1: Ados.
0: Olan, bai.
1: Ados, hortaz, ja, modu profesionalean esango dugu egiten duzuela lan, ez?
0: Bueno.
1: Naiz eta gertukoak izan, eta, ze, horrene, pentsatzen dut, egongo dela desberdintasunik, ez? Klaro, zuk hauek ezagutuko dituzu asko lagun bezala, lehendik.
0: Bai, bai, a ber, nik txikitatik esatzot, adibidez denso, familia laguna die, eta holan, mea, karo, bai, bera musika munduan dabil, eta musikaz bizi da, orduen, hemen bakoitza, ba, bere lanien dabil, eta,
1: claro.
0: Eta balora honbi da lana, bai, orduan, bai, zentzu hortan, ba, hori, lagunak eta lankidia, bai.
1: Horregatik, ez da, hor, karo, harreman motak ere,
0: bai.
1: Desberdintzen jakin behar dela, egia da, laguntzatak bai. Askotan laguntzen duela, baina gero beste gauza batzuetako ere, eragiten duela, ez? Horregatik
0: bai,
1: esaten
0: bai.
1: Duzun, ez? Aldaketa bat badela harremanean, ez? Aldaketaren bat badela. Bueno,
0: bai.
1: Oa kantuak irekitzen du paranoia diskoa, eta entzungo dugu, ze, bueno, sarreratik, badu olako ukitu.

0: Bueno, oso tropikala da, naiz eta reggaetoiaren bita duen. Esango izut, ze gogoratzen didan, ez da egizu gogoratzen duzun, Jason M. Ross, I'm Yours, kantua.
1: Ai, ze lan, aldo.
0: Ukelelearekin, ba, I won't hesitate no more, no more.
1: Bai, bai.
0: Piskat hori ekartzen du gogora, ez, ukelelearen erabilera dagoelako. Nolatan egiten duzu, nasketa hau, esan edut, ze... ukeleleak eramaten gaitu nola baitere, ez, Pazifikora, ez? Eta reggaetoiak berriz Atlantikoan, Karibian, du bere tokia. Nahasketa nola bururatzen zaizue?
1: Ba, hau bitau da Maida Koizliana, bera etxepeko kidea, bai. Eta bidali notzan ideia, eta naukon oso garbi gure nahuelain zehose ukelele toketxuaz, eta nik, oza, nik hau eske batzutan ez jakiten aur zera, regetoia, ozera. Eta esango nahi, ba, dauko pop, afrobeat,
0: claro.
1: Apur badanetik, fusionauta, eta bidali notzan ukeleleak inindako bit baten ideia, eta gero insusta naue berak Maidak. Eta holan sortu zan.
0: Bueno, maitasun erlazio baten bukaeraz hitz egiten du. Nik ikusten dut pixkat, badagoela hola, amorrazio puntu bat, baina oso goxo dena, eta hori zure marka bihurtzen dela gero konturatzen naiz. Hau da, aserrea baldin badago ere edo, ez? Gustatzen zaizula, edo gustatzen zaizula edo kantuetan behintzat, gero bizitzan auskalo, ez? Baina, modu goxo batean, edo, bueno, ez oldarkorrean behintzat adieraztea.
1: Bai, osea, bebai momentuan arabera, baolan, ba, igual, gero daukat igual abesti bat zarraua zutan eta da apur bat agresiagoa igual, edo, baina bai, ba, momentu honetan nauen posik, sanu da bebai, eta kanpuen nago beto, fansaitxez, eta ni jarraituko nire bidirak, en plan, ba, bestian esatote moduen, una batxatitan, lasai ez da eze pasetan, ez pasetan paberdinetan, ba, fan, eta ni jarraituko.
0: Ba, ze, hori zen esan berrela, ze, una batxatitan, atzetu dator kantuan, hori da ikusten da, ezetz esaten diozu, garbi ez ezko bada, bai esaten diozu, oia lasai, ez da ze pasatzen, venga, ala segi, ez, baina da modua, esateko modua, ez, ze gauza bera beste modu bat esan daiteke, edo ez dakit da pixka bat nola baitere errealitate kolpe bat ematen diozula, ez esaten ari zaren ari, eta nik ikusten dut, ez? Oso fotografiko egiten zaidalako egoera, ez? Oso garbi ikusten dut, bestea belarriak gesten eta martxa egiten.
1: Bai, bueno, ez dakit, osea, batzutan, ez dakit, eske jakinen bida bai agurre esaten, osea, nik ustot miazkua hauetan bai dala, ba, osea, bestia ez badau zure momentu igualien edo, ez badau zuri guztela jatzen pertsoniak ez badau gure zugure dozun iguala, ba, bueno, ba, okei, okay, honekin bagoi ez aurrera. No pasa nada, torta beste bat.
0: Bueno, hemen akordeoia sartzen da, gitarra klasikoa entzuten da, ez dakit, kasu honetan erreferentziak nondik etorri diren gehiago, ez dakit, ni Brasil ere aipatzera ausartuko nintzateke, baina ez dakit non kokatzen duzun.
1: Ba, nik bestak ez non kokatu, baina da apur bat, gure nauen kumbia,
0: bai.
1: Kumbia itxeko, oza, kumbia soinuak sartzeko guan haukon, eta gero bebai, ez da igertzen, baina dauko keinutxo batzu bebai batxatai.
0: Bai,
1: eta, bueno, deitzen dauna batxatita, ez da batxata bat, baina bai dauko gino batzu, keinu batzuk, eta aspaldi naukon gogua, ze jarri zan modan batxatak itxia, eta zan, jo, nima, igurot. Baina, ejaturte nola natural, eta baina abesti honi baina inotzan sartu zehoz, ze, uste nauen ondo geratu bizala, eta bai, ingenio me bai batxatak kinotxo bat, eta bai, hori xe.
0: Bai, eta gainera, letrarekin ere zentzu hartzen duela, ez? Batxataren jolas hori badago, nola,
1: bai,
0: ere.
1: Ze
0: batxatan batzetan egiten da, ez, dantzata, bidali, bestea.
1: Hori da, bai. Bai, ba, hori ez, una batxa, esaten dut letran, una batxatita idantzetan. Ba, lasai ez da eze pasetan, nahuela playan,
0: claro.
1: Hemen lagunekin dantzan, eta bai.
0: Eta gozatu egin behar dela.
1: Hori da.
0: Hori dela garrantzitsena. Entzengo da gozatu.

0: Badago txiringito marabillosorik ezagutzeko modukorik?
1: Ba, bueno, bai, adibidez, hau ez nauenin txiringito honetan pentsetan, baina dau, dau Kadiz provintzian,
0: bai.
1: Zahoran, Zahorami txiringitua, dala gozada bat, baina ez bakarrik, oza, jente gaztiantzat, ez, oza, familia bai faten dien, ausixak, oza, dau sanseta gainera,
0: vale.
1: Guztisa sartzen da justo hor, eta ba, izaten da udan atzaldero sortzira kaldera ba, guztisa juten danian, eta egoten die beti kontzertu ezberdin badau.
0: Ados.
1: Eta egoten da danetik. Eta gero egoten da DJ abe bai.
0: Ados.
1: Eta da pasada bat, oza, hori da lo mejor.
0: Pixka bat, nahiz da horre zegoen pentsatzen horrelako girora eramaten gaituzula. Horrelatik aldotzen izun, esaten duzunerako hori, bizi duzula nen seinale ematen zuen, ez? Eta horregatik galdetu dizut, ea tokin emat bazen, bueno, apuntatzen dugu, eh? Apuntatzen dugu tokia bera, bera ere. Bueno, ez dugu esan, oa hitza dator, oa, ba, alde gintzaketik, baina gero hitz jolas asko egiten dituzu, eta paranoia ere pixka bat hortik ere badator, ze tartean agertzen da, kantu bateko tarte batean agertzen da, paranoiaren kontu hori, paranoia ere zerretik eramaten duzu titulura?
1: Ba, dalako, nik ustot, dielako historia ezberdinak, ba, epeko abestiak die, bakoetzauko bere personalidadia, bere historia, baina nik ustot dielako paranoia bat, bakarrik pasetan dana nire buruan bebai. Osa, askotan guk bizi duguna, okei, okay, osa, bagabiz bizitzen, baina bebai, osa, gure buruan itxen ditugu, edo nire bentzatu, itxen ditugu, pelikula batzuk esatuzutu. Que paranoia tienes. Eta horregatik ba gure notan jarri epia izena bai paranoia.
0: Ados. Bueno, me quería invitar kantuak ematen dio jarraipena. Hemen bueno, la nada zekotako galdera. Horrentzetan den bomboa edo ahotsarekin egindako bombo bat dago.
1: Es.
0: Ados. Hor ba, ese badago markatu bat, ematen.
1: Ah, ba, ez da.
0: Etzaten duen, ah, nola dago eginda, ez? Ze, batzuetan egiten dira, horako, gauzak.
1: Bai. Itxendi, oza, de hecho, denso kaskotan itxenda, horako, gauzak. Igual itxendot barre momentu bat, eta hartzen duzta barria, eta gero moztu itxenda, eta jartzen duzta.
0: Claro, horako jolasak egiten dira, horako horretik egiten duen galdera. Bueno, garbi geratu da, ez. Bueno, kantu
1: hau? Eze, hau erosin hauen, ez da holan ezagunen batena.
0: Ados, bueno, elektronikoago, urbanoago, ez dakit. Beste estilo batetara guaz, zeharo, ez?
1: Bai, denbou bat da, mekiren bitar, bai.
0: Bai, ez da, eta denbou horren baitan, hizkuntza ere ez dakit, generoari lotuna izan diozun, ze hizkuntza erabiltzen duzuna, nola gitarre kaleko hizkuntza hori imitatzen bai. Duena da. Hemen galdera da, generoagatik egiten duzu edo erabiltzen duzu zuko horrelako hizkuntza?
1: Ba, nik euskeraz komunikatzen az normalian eta baina erderaz beba, oza, bai. Kalian eta ba, segun zeinekin itzagitote euskeraz eta erderaz, eta abesti hori inauen, de hecho, Kadizen, eta ez dakit horregatxik inauen erderaz, o igual bizi izan nahuelako justo juerga bat, gente konkretu batekin eta hitz egin nahuelako momentu hortan erderaz eta nahuelako hortan pentsetan, urte jatela erderaz. Zizke momentuan urtetze jate hizkuntza bat obeste bat, o batzutan nahaztu itxen dozenik hitz egiterako orduan bebai, batzutan sartzen dut hizkuntza bat obeste bat, eta kasu hortan ikustot izan zala nahuela pentsetan, pasauzan gauza batekin, jente batekin egon entzela, ba igual erderaz edo, eta horregatxe dala.
0: Baiz, hor daude, hitz konkretu batzuk, bueno, ba, badirenak oso kaleko hizkuntzakoak, eta horregatik esaten duen, ez? Nola dago, ez? Sortua, eta horregatik esaten duen, ma pixka bat, ba, argitzeko nahi hori horregatik, nuen, bueno, me quería invitar, bueno, ez dakit, gombidatu nahi zintuena gizonezkoa zen edo ez, baina gizonkeria mota bat agerian uzten duzu kantu honetan.
1: Bai. No me llames dura. bai. A ber, ez dakit, oza, nire berez, ba, abesti hau indot urtetze jatelako, ez itxeko kritika bat, ez dakit zeini, o itxeko kritika bat berez. Bizi izan dut, eta orduen nahi dut, a ber, tampoko es flipeiz tanto, oza, ez deitxuguri nahi dozen moduan, porque ez que ez dut zegoen bier kasu. Claro.
0: Bai, bai, bai, errealitate bat erakusten da, ez? Horregatik esaten nuen, ez duzu inongo momentutan generorik nabarmentzen, hori da bitxikerietako bat, baina claro, nahiko garbi geratzen da gero, ez? Hor zein dagoen, ez? Gonbidatu nahian. Nolabait ere zein dagoen esan dut ze generotakoa den.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Ze, bueno, ba errepikatzen dira hainbat patroi tamales, oraindik ere. Oraindik ere. 2014an ere errepikatuko ziren ziurrenik, ez? Eta
1: bai, geixau, bueno, ez dakit geixau, baina igual evidentia guazan.
0: Begira, ez? Ze, bueno, ez dakit gaur egun kontzertu begira, esaterako, ez? Zuk orain nola bizituzu? Oltzara igotzen zaren une hori. Esan nahi dut, publikoa nola ikusten duzu? Zezuk publiko ikusten duzu? Hor, ez gara engainatuko. Ez, bai, publikoa, bai. Publiko ikusten duzu? Bueno, eta publikoaren aurreko momentu ez dakit, iristen zaren unea, oltzera igotzen zaren unea, nola bizi duzu guztia?
1: Ba, bueno, bai, osea, desberdina da, ni zelan bakarlari moruan noian,
0: claro.
1: Desberdina da, eta bueno, daukote nirekin etortzen dan DJ-a laguna da, eta hori nietako da ba, poia hundixa bebai. Guztetak jat, jendia etortzia kontzertutara nire lagunak eta holan, porque sentiruten az babestu hau.
0: Ados.
1: Baina bai, askotan zaila izeten da, ze badakitzu, ba, aurreko baten pasau jaten. Naukon kontzertu bat, eta nik nahi nauen jun, bo, ni beti pentsatzen dut erropa, kontzertutarako erropa, eta bueno, ba, lehen hau pentsatzen dut, nora noia seguro transmititu, osea bestia bestu biot, eta bueno, ba, pentsatzen dut erropia. Eta ia pentsanoan gauza bat. Eta erakutzi notzan, ba, nire oso gertuko pertsona bati, eta esan sustan, bueno, anixe, osea, holan espan, porque jendia gomida fijetan zure fizikuan, eta ez eseran abesten dozu. Eta, karo, holako komentarixoa bai entzutia, ba, bale, ulertzen dut, osea, ulertzen dut, zuk ez gure izetia, jendia egotia figetan nire fizikoan o nire erropian eta gure izetia epaitzea besten duten modu agatxi, baina nire bai igual guro temun irudi bat, oza, guro
0: claro.
1: Un akorde danakin, abestu biotenakin eta dana. Eta horra pur bat bai, itxeja zaia, nietako erabaki horrik hartzia da pur bat, biot jendian apoiua, baina gero be bai aldiberin esateot, jo, ez dakizetako galdetu duten, porque oin raia binaz eta
0: claro. Nazpartier
1: nahi nahuen moduan. Orduan bai izeten da, bueno, behin ja erabaki sartze duten nien, juten azdeuna, zentrauta eta estenatokian ikusten dut jendia, normalian beti goten da neskako herria majabatzuk aurrian, jartzen dila aurrian, eta beti ez dakizelan sortzen da hori, baina beti sortzen jat, sortzen da kontzertuetan hor aurrien neskako herria bat apoietan mordo bat, eta hori nietako da guak, plan oso posi.
0: Horrek lasaitzen du bat, ez da?
1: Bai, eta eskertzen dut mordo bat, eta gero gainera tortzen die berbetan, ni super post, oza, oso eskertu, eta ez da, nire amakin aurrekoan komentetan, porque nire amaskotan etortzen da. Eta esan sustan baina eske, zelan, oza, zelan pasetan da, beti, da zela hor aurrien neskako herri bat, tipo, dandolo todo, apoietan nahizta ez jakin, abestuak, claro. Oza, herri bako itzen, ba, igual, jai bat dala, oza, jaixotan, eta apoietan, eta banietako hori da, kristona. Gero gisa, ba, beti ikustosu jendia, igual, begiratzen igual con una cara de esta tía que está haciendo, baina bueno, sin más.
0: Baina hori da kaso baita ere ez gaudelako dituta edo, ez?
1: Bai.
0: Esan duzun hasieran, ez? Oraindik ere kosta egiten zaigulako, genero konkretu baten bueltako, iruditeria guztia, musika eta onartzea.
1: Hori da, bai, eta igual ez dau espero, ez? Daz igual euren claro. Herriko jaixetan umiakin altzuen, eta zaten daue, ostras, nik enak isen hau, egon bizala hemen, plan, ez nahuen ahi hau ikusi, jo que se.
0: Bueno, bai. Informatu, ez? Hori asko da gertatzen da, informatu entzun, zer egiten den. Baina giari zor, gero, dantza, ezuk esan duzuna, iruditeria hori dana, hor dago, eta musika generoa dantzagarria da. Baina letra aldetik, ume bat altzoan dara manak ere entzun dezake,
1: Hori da, bai.
0: Ze horretik esatut dut, ez? Estilo erabili duzuna letretan, askotan, genero honekin ez dena lotzen da. Ze aldarrikatzen duzu, egoera ohiko batzuk agerian uste dituzu, baina ez dago seksualizaziorik, ez dago oldarkortasunik, ez dago bueno, urrengo kantuan akaso zertxo baitxartzen zara generoko gauzetan, baina gero aipatuko du ez, baina letra esango dugu atseginak direla orokorrean.
1: Bai, bai. Kontetan duten historiak normalien dia, ba, besti askotan kontetan dien estiloko, oza, ez dauko ezberdintasunik. Egisa, ba, dauela, daukogula oso sartuta, bueno, edo orokorrian, Euskal Herrian dauela oso sartuta, horrelako estilo horretako musika dala. Lehenengo dala, ez dala musika, oza, dala mierda, bueno, zaratia, ez dakiz esango da bien. Gero, ez dakizia besten, autotunia erabiltzen da, eta gero gainera, ba, igual matxista dala. Segisa da, ba, denbora askuan ziar entzun dugun, ba, igual jaixetan edo entzun dugun, edo, bueno, urtetzen zainien taberna batera, juergan, no lo que sea, entzute oso musikia, regetoi musikia, otrapa, o...
0: Bai, bai.
1: Izaten dala normalian, ba, letra matxistekin. Edo izen izen dala, ba, igual pertsona horrek dasenak epaitzen o lo que sea,
0: claro.
1: Euren gazteauak zienin edo, eta urtetzen zienien gehiago, ba, entzuten zauien musikia zala, apur bat, ba, matxista. Eta duen, ba, ulertzen dut, pues, ondion, pintzetia, horrelako estiloko musikia, matxistia dela, eta dela kakabat, eta ez dakit ze. Baina, nik uste zabaldun bidabiela, jendeak apur bat, oza, nisa jatzen az, bizitzako aspektu danetan izaten oso, oza, zabala, jendeakin, norbaitxe kontetan musta historia bat, bale, nire japaso, baina gurot ulertu eta apur bat zabaldun binaz. Eta nik uste bat, ariketa hori danoken bideo gula, azke bestela, geratzen gari horratze atzian, eta ez tankauta.
0: Bai, bai, eta esan duzuna, eta genero hauetan ere, bueno, ba, autokritika bat egon daga, kritika asko egon delako, ez? Eta nik uste dut, orain azaleratzen diren kantu asko, ba, daudela, ja, generoari baino, artistari zuzentzen zaiola, ez? Gerozotak gehiago, artista hau bai, artista hau ez, gerozotak gehiago egiten dela, eta sailkapen horiek, ba, zerbait egatik ari direla ematen, ba, ba genero hauek, sartu direlako, sartu diren tokietaraino, eta ez delako kasualitate bat. Bueno, esan dugu, mekeria invitar, beste estilo bateko kantua dela aurrekoekin alderatuz, entzungo dugu zati bat.

0: Hemen egurra ematen duz, asko gozatzen zait, egurra emateko modua, eta gero, bar, eta dar, zer hori ere, jolas hori ere polita da, bueno, egiten dituzu olako jolasak, gustatzen zaizu jolastea hori ikusten da, eta gero, autotunea aipatu duzu, baina ez zara bereziki autotuneari ola buelta handia ematen dion hauetako bat.
1: Ez, oza, ez dute erabiltzen igual, bai indarra undixenakin edo jarritxa, baina bai erabiltzen dut, eta guztetan jatu, oza, guztetan mordua motibetan nau mordua eta autotuneakin abestiak.
0: Begira, bai, desberdina delako, ez da?
1: Bai, ez dakit, dauko efektu bat, ba, hobetzen duztana mordua bat, ni nahi dutena transmitiru. Así que bai.
0: Ba, ze ikasi egin behar da erabiltzen hori ere, hori da beste gauzetako bat.
1: Bai, a ber, ez da zaila, baina bai, oza, ba, tresnadana moduen ikasi bida erabiltzen. Ni kontzertuetan oinarte erabiltzote pedala,
0: bai.
1: Ezagutza zu?
0: Bai.
1: Da, bueno, lako aparatu bat eta jartzen dozu nota, zea besti bakoitzak dauko bere nota autotu nian, eta aldo zu jarri, ba, hard edo no hard. Eta atope edo ez, eta orduen, bueno, oza, horrekin, ba, ez da zaila, baina, bueno, ba, balimak etxo erabiltzen, ba...
0: Hori, eta ikasi egin behar da, eta ez pasazuk esan zunez, transmititu nahi duzun hori, transmititu alizateko ere kontuz, hilu behar da, neurria hartu, horregatik esaten, nuen, neurriz dagoela erabilita, ze ba, bazen okan gauza berak esageratzea, eta ez dituz egin.
1: Bai, ez, bat ez beda igual, gure doten efektua emun ez talako rautotunea tope. Igual gero noiz bai sartzen dutela, ba igual agudo baten guztetak jaterako zean geratzen da, baina berez horregatxik, bai.
0: Bueno, esan dut, letrak ez direla hain oikoak akaso, moikoak, oituta gauden era ez dela beste gerturatzen, baina jau perfume arabe, jau, bada pixka bat gehiago, mundu honetara eramaten gaituena ze aipatzen dira usainak, bueno, berriz ere perfumea, yes. aipatzen da luxua, eta nik irudikatzen dut, hau, ez dakit, pelikula gaur egun pelikuletan, klubetan sartzen direnean, erreserbatuak ikusten direnean, pixka bat, giro horretako klub bat ikusten dut nik.
1: Vale.
0: Ez dakit, zuk horrela ikusten duzu nahi duz, baina ni pixka bat, giro horretara eramaten gaituzula, ze reggaetoi klasikoagoa da, gero aipatuko dugu, kantuak bere gauzak ditu, bita da oso klasikoa, beste dena ez. Baina pixka bat giro horretara eramaten hau, ez dakit, ados dauden.
1: Bai, ba, ontsa esan duzula, tipo esan dut, a ber, imaginaun biot, en plan, tesat, ostra, ba, igual, kanpotik, hori begusteta jat, itxoten musikia, bakoitzak itxia bere pelikulia, eh? Ni daukoten burua, karo, azkenien ikin dut abestitxat, ordu,
0: claro.
1: Ni daukoten burua, ni nire gelan, nau, obsesionau da usainekin, oza, igertzen da nire abestitxeta. Usainak eta daukot kriston obsesioa.
0: Ba, nina tankoko gaztetan, hori ere asko gustatu zen, bai. Ze, orain dik ere, bi usain horiek dira nagusi, ez?
1: Bai, bai, niri, oza, usainak gurman, guztetak atmordo bat, eta daukot kriston obsesioa, eta, karo, nik imaginetanaz, ba, etxian, daukoten perfume danekin, hau, keratzen, ez dakize, gero ez dakize lagunek bidaltze ustala audixio bat, goiezela urtetzen kalera, oza, goiezela eta geratu ingarela, presakan oiela, ez dakize, eta karo, ni daukuten pelikulia da hori.
0: Claro.
1: Baina, ulertzen dut bai, kanpotik, imaginetia zuk, ba igual, reserva baten, diskoteka baten, alguien de lujo, no se que, igual urtetzen da kotxe batetik,
0: bai, hori
1: karua,
0: da, pelikula hori, ez?
1: Bai, hori izan da zula, egisa da.
0: Ia da, zuk esanten duzun historiare hor dagoela, claro, noski baiat. Baina, gero, ja, ni hori pasa, o sea, biak uztartu daitezke ez, bat prestaketa lanetan duzte iritsiera. Ez?
1: Yeah.
0: Kantoren bukaren iritsiera hori izan daiteke, akaso ez dakit. Baina badu, ze, esan dut ez, bita oso reggaeton klasikoan hasten da, bita, ze sinteak eta oso desberdinak dira reggaetoitik.
1: Bai.
0: Erabili duzu da, olako jolaz.
1: Bai, hau bitau inzauen ebe bai Maida bai. Ekoizleak, eta pasau sustan, oza, esan dutzen, Maida, mesela, duztazu pasau daukotzun bitak, eta jarri nahuen hau, eta sinitzen abesten, eta urte jaten abestixa holan deuna.
0: Begira.
1: Eta geixen guztagaten abestisa da, de hecho, epetik, eta ez dut errepikatzen eze, oza, ez dauko estribilloik ez eze.
0: Horrega.
1: Baina, bai dauko momentu baten, gora, bera, eskerrera, eskumara, txin-txin, hori bai. Zatotenean, gora, bera, eskerrera, eskumara, kaskuak, kaskuekin entzuten
0: bai, mozu. Bai, egiten du.
1: Bai, itxen dago, eskerrera, gero eskumara, bai, oso, oza, hori joku hori, oza, pentsaroen itxea momentuan, porque ez dakit, oza, motiva honitzen, eta gero bai dauko, holan, esatotenien zure desiren zerrenda nau, dauko olako nirauotzak efektu bat, apur bat, ez dakit zelan esplikau, baina emuten dau elixa baten zazela.
0: Bai, oi hartzun bat eta hartzen
1: bai,
0: dut,
1: bai.
0: Horregatik diot, ez, bitetik arago, ez,
1: bai.
0: Ze gainera, momentu batean bita ere geratzen da, eta hor, arran bikutxu bat hartzen du kantuak, ez, eramaten zaitu, horregatik, klubaren hori guzti horregatik etorri zait bat ez, ere, ze da, regetoi batetik arran bi baterako transizio bat bezala egiten du, eta, ez da, Miami bezalako hiri bat etortu zaizu, edo, nahi baldin baduzu, gerturago Europara etorretan Marbella, edo, ez da, ez, horrelako, horrelako toki bat, ba, giro hori landu duzuelako, ba, ahotsaren efektu esan duzu moduan, zakit, badu, zerbait, desberdina dena kantu honek. Bueno, esan dugu nolakoa den, baina ez du entzun orain, hortaz, zati bat behintzat entzun dezagun.

0: Pues una, eso dura muy poco.
1: Bai,
0: ez da la perfumea, kolonia dela, hor da gola desberdintasuna, gaztetan, gero lanean hasten zarenean gauzat latzen da, ez da?
1: Hori da, bai, eta gero bai, ode toaleta bestixa,
0: bai.
1: Jarri notzan izen hori ez perfumea atik, bai, o sea, da perfumea, baina ez perfumea atik, baizik eta ba, momentu hortan gusteta jaten pertsonia, o sea, como que dura poco.
0: Bai, efimeroa zela, alegia.
1: Bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Joku hori itxen dut.
0: Bai, bai, bai, ona. Bakizu, bat ematek esate bat ematek. Beino egin esate bat ematek zuen, nixek. Piskatu hau detu aletzara. Kontu. Horrek esan edu, gauz ez duela oso ondo.
1: Hori da, total.
0: Bueno, beste bat saioetan, hilabete honetan, entzun zaitugu, galdera, bai. Zer moduz pasa duzu?
1: Ba, oso ondo. Egonaz begiratzen hor, naukon playlistak eta Spotifyen, ze gure nahuen bebai jarri abesti ezberdinak eta holan, eta ez dakit oso ondo pasa dut. Egisa da bakarrik egonazela itxen.
0: Bai.
1: Baina ondo, posik.
0: Bai, ze, bueno, erreferentzia pila bat ekarri dizkiguzu, ez?
1: Bai.
0: Bueno, Lazoi, Doja Cat, Lunaki, You The Line, oraintxe disko atera duela, gainera You The Line-ek duela ezein beste, Raie ekarri duzu,
1: bai,
0: hau izan da sorpresetako bat, ze aurten gainera Bilbon izango da Raie, eta kontuz, Charlie XCX, baina gero baita ere, Julieta, Rihanna, edo Amy Winehouse, denetarik ekarri duzu, noski Euskal Herriko referentziak ere bai. Zakit, gustatu zait, garbi erakutsi duzula, ze espektro, lehen esan duzu ez, buru zabaltasuna, ba genero batetik aragozoa zela, ezta?
1: Bai. Nik beti, oza, nik kontsumitu dut musika, oza, askotarikoa izen da, eta, oza, txikitan entzuten hauen deskontrol, arrasateko talde bat, eta nietako deskontrol zen, no, dakit aurrekuan, inzabien, bueno, aurrekuan, oindala,
0: bai. Iru
1: hilabete edo, kontzertu hain zabien arzateko gaztetxean, eta fangien entzuten, eta gazen padriana abesten abestidanak. Osa, ondion, dakigu abestidanak. Eta entzun dut hori, baina ezke entzun dut, txikitan entzuten hauen bebai bebe artista, espainiarra. Ezke entzutot hain musika ezberdina, ba, nik ustot hori igual gero reflejeta dutela gure barik, ba, influenzia horrek nik ero nik sortzerakoan musikia, bebai, dala, papatian azten dut hau zamordo bat.
0: Bai, eta hori, bueno, azken kantuan paranoian ere ikusten da, ze bada bita bat da, baina berriz ere pop kantu bat eragoaz, esan
1: egin.
0: Bueno, hemen, iruditerian egiten duzun lanketa, gustatzen zait. Maite mindu den baten kantua ikusten da, baina iruditerian lanketa desente dagoela ikusten da. Zuk, letrak idazterakoan, irudikatu egiten duzu, zakit, batzuk egiten dute, Ba, jo, nik hau irudikatzen dut, hau gero horrela gertatu daitekela, edo horrela eraman dezake dela klip batetara. Ez dakit horrela egiten duzun, edo besterik gabe tripetatik idatzitak ito.
1: Ez, bai, nik itxen da normalien hori urtetza jatena, erabiltzen dut musikia itxea bebai askotan barrenak austeko. Ez dakitu zema eta besti daukoten inda, oza, neakaro, ez dut atara bihar, askotan esatu zu, bueno. Oza, ez dut edoze gauza atara bihar, baina, ba, nau denbora zuen musikia itxen eta erabiltzen dut barrenak austeko orduen. Ez nau pentsetan, haber, ze videoklipingo zatoni, oze, hau gero ze portadak inkuda, ez, enau hortan petzetan, baina ba, bideoklipa kasu honetan ez nahuen espero itxia.
0: Osa,
1: de hecho, abestia baspaldi atara binauen berez, baina komentau notan lagun bati eta bera, ba, bueno, bideoklipin zau master bat da, gidoien gidoi gintzan eta holan, eta guztiak jakola, nik enak isien, guztiak jakola mordua bideoklipak itxia, ez dakize, eta guztauko jakola nirekin itxia, eta ni super posi. Eta kontau notan ninaukon historixia buruan, osa, ze gureko nahuen ikusti, osa, bideoklipian. Eta berak ideia hori hartuta, da oso sortzaia bera, osea itzen dago bidixo batzuko da Eneko Azpiazu. Ba bideoklipa zuzendaria eta itzen dago, osea oso sortzaia da ta dauko ideia batzuk oso soruak. Ta orduan esatzen nahi nauela erreflejau paranoia, osea paranoia zentzu hori ba da bidixuan. Eta esan sustan, ba anixe, ba imaginau, ze bai esan ozan gure nauela izetia mutila, ez da bola erabiltzen mobila eta holan.
0: Bai.
1: dala, ba, zer txar bat, ba, mobila eta bastante aparte eta holan, ez daukona zare sozialak eta, eta orduan esan ostan buan, ise, zelai baten, imaginau zu, bueno, eta intzustan gidoia eta dana, bainera baten eta inguruan behimordo bat eta bera lanian inguruan eta ni guakelokia, me encanta eta, eta orduan bai eta asmoa zan ni bainetia ba erropa barik etan, baina, baina eski grau ginen ez dakin ez grau ginen ustot urrian edo eta ja etxezan kristo notata ez ez
0: no, neoprenoarekin etzen plana ez da
1: ja hori ez da usta mengan ez neoprenoa no seke eta ez ez.
0: Bueno, ba, hori eratu da. Bueno, paranoia esan dugu bezala, diskoari izena baten diona. Zuzenean aurkezteko, bueno, datak ez dakit badituzun, dagoeneko. Ba, hasi eta egongo zara gauzak egiten, baina pentsatzen dut, orain biratxoren bat edo badaukazu?
1: Ondion ez dugu planifikau bira bat, baina bai daukogu entxe laizzer kontzertua, a ber, otxaiaren amairuan Jimmy Jazzen Bengokin batera.
0: Oh,
1: eta itxen duztea kriston ilusinua kontzertu honek, ze, bueno, Bengok gonbidatu ninduen, eta, eta Jimmy Jazzen abestu nahi lehenko aldiz etxepekin, eta daukot gogua, egisa zen.
0: Bengok baote daki, beste bat kesaioetan aipatu duzula. Ez dakit jakingo te duen, eh?
1: Ez dakit egin, kumo zauen.
0: Bai, aipatu duzu, aipatu duzu.
1: Bai,
0: izango da kontzertu berezia, ez? Esan duzu mazala. Gainera bi giro, nola baitere desberdin. Eta areto emblematiko batean, ez?
1: Bai, dauko sekulako gogoa, egisa zen.
0: Ba, otxailaren amairua, hor geratzen da. Otxailaren amairua, okerrezpaldi manaz, osteguna.
1: Osteguna da, bai.
0: Hori da, osteguna da. Hortaz, bueno, ostegun unibertsitarioa gazte izan, bueno.
1: Ba. Hori da, animau.
0: Eta unibertsitarioa ez denak ere bai, kontuz.
1: Hori da. Hor,
0: dantzarako aukera nahi duenak abaliatu, ba, aki bertaratu esterik ez duela. Bueno, hori. Ba, anixe, eskerrek asko, gurekin izaterren, entzulek paranoia entzuna zutzuko ditugu.
1: Oso, no.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Iker. Muxu bat.

Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

0: harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak, eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz Formula.

programa berezi bat egin dugu Argentinako musikaren inguruan, baina bereziki Argentinako oso talde famatu baten ibilbidearen inguruko sakonketa bat. Egia da talde honek, 2004an kontzertu batetan oso egoera latz bat pasain zuela, hildasko egon ziren kontzertu horren inguruan, baina abesti honen ondoren sakonduko dugu historia honen inguruan eta baitare talde honek izan duen ibilbidearen inguruan. Baino, asteko guazen entzutera Bidelapurrak taldea. Seguraski aurten 2024 urtean eta 2025ean baita ere seguraski Euskal Herrian atera den diskorik politena eta hoberena kaleratu dute dudarik gabe nire uste apalean. Diskoak Inorek ez diren lurretan deitzen da, 2024 urtean kaleratu egin zuten, Gasteiztar eta bueno, Bergarako nastutako taldekide hauek, bere lehen lana, Gorriak eta Bi deitzen zen, 2018 urtean kaleratutako lana, eta 2024 esan bezala 12 abestiz osatutako disko bat kaleratu egin zuen. Disko polita, galanta, arrosa, letrak oso zainduak, musika ere bai, sentimendu askorekin, benetakoak dira letrak letetan hitz egiten diren gaiak, eta baita ere haien musika, zuzenekoan ere paregabeak dira, aurreko asteburuan Tafallan ikusteko aukera izan dituen, beraz nik uste dut Euskal Herria osoan, bueno, gelditu gabe entzuten egon barzen disko bat izango beharko litzatekela, eta errati guztian eta baita ere telebistetan jarri behar zen disko izango beharko litzatekela, baina bueno, ez da kasua, baina guk hemen disfrutatzeko aukere izango dugu, beraz guk disko honen barruan aurkitzen den 7. abestia entzungo dugu, beraz aurrera Bidelapurrak taldea, bere azken diska 2024koa esan bezala, eta entzungo abestia Zure Azala, Nirean.

Ibaiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurrazko saltzean, nira zala zure.

Hau izan da Bidelapurrak taldea, eta guazen orain Argentinako taldearekin. 2004. Urtea da, gaueko amarrak, abenduak 30, eta Buenos Airesen Balvaneran, Cromañonen, han horrea itzen diote horreako garitoei, salei, sala kontzertuei, Callejeros taldearen kontzertua astera doa. Hau izan zen, kontzertu honetan entzun zen lehenengo abestia hain zuzen ere. Eta horrekin hasiko dugu programa berezi hau. San bezala, abendua 2004. Urtean, Cromañonen, Buenos Airesen eta Callejeros taldea bere lehenengo abestiarekin astera doa. Hain zuzen ere, distintu.

Abesti honekin hasi zuen Callejeros taldeak Cromañoneko bere kontzertua gaueko 10:00. Hasi baino lehen haiek esan zuten ongi portatuko zarete, hiru aldiz esan zuten eta baita ere lekuko megafonoiatik esan zuten jendeak kontuz izateko. Garai hartan Argentinan oso ohikoa zen bengala, zuzko bengalak pizteak kontzertu baten bitartean, nahiz eta espazio itxi batetan izan, eta horregatik esaten zuten, ongi portatuko zarete, eta ongi portatuko zarete hori zen horreako gauzak saiesteko. Baina, 20 segundotara, abesti honekin hasi berri ziren taldea, bapatean, bideotan ikusten da nola izugarrizko sute bat hasten da teilatu guztietik, sala barruan, bapatean musikariak jotzeari uzten diote, eta horaz izen desastrea, jendeak eromen batetan kanpora atera nahian, ba, emergentzia ateak batzuk itxita zauden, ez zeuden estintorerik, eta horaz izen dena. Guk horrekin jarraitzeko, eta bueno, historiarekin aurrera egiteko, guazen entzutera urrengo abestia. Hain zuzen ere, Rock and Rolls sin destino.

Segurazki abizan da Callejeros taldearen, Argentinar taldearen diskorik arrakastatsuena. Egia da disko hau 2004 urtean kanatu inzutela, aurreko entzun berri dugun abestia Rock and Roll Sin Destino eta aurrekoa distinto hain zuzen ere, disko honet barruan aurkitzen dira, baita ere Rock and Roll Sin Destino ditzen dena, eta esan bezala taldearen arrakastatsuena izan zen. Urte horretan bertan kanatu inzuten, 2004, eta 2004 horretan, ba, Cro-Magnonen hasi egin ziren, edo egiten ari ziren aurkezpena. Egia da guk gero atzera egingo dugula eta beste aurreko diskak entzungo ditugula arrakaste handia izan zutela, baina hau izan zen taldearen konfirmazioa. Eta behin taldeak konfirmazioa lortu dizuela eta pila zale zituela Argentinan, papatean Cro-Magnoneko desastrea gertatu zen. Esan bezala, ez dira gutxi 184 pertsona hildako gazteak, haietako askok 18 urtetik bera zituztenak, gehienak jende oso gaztea, 35 urtetik bera, baita ere kasu honetan ba taldekideen familiak ere hil egin ziren, batzuk bere amak galdu zituzten, beste batzuk bere neskalagunak, bere anai arreba baita ere kontzertuan antzeuden haiek ikusten, eta hor gelditu ziren abalantxa, pertsona abalantxa horren barruan otartean hilda, beraz oso gorra izan zen. Egia da urrengo abestia, entzungo duen abestia baitare, oso arrakastatxoa izan zen disko honen barruan aurkitzen zela, eta arrakasta honek horreako gauza ekartzen ditu batzuetan, ez, bapateko horreako kolpe bat. Egia da kontzertunetatik aurrera, ba, taldekide batzuk urte bat baino gehiago pasain zutela kartzelean, baina bueno, guazen ikustera orain 2004 urte hortar arte zenolako abestiak egin zituzten eta zen izen zen haien evoluzioa 2004 urte ontaraino, eta gero ikusiko dugu 2004 aurrera eta horrelako gauzat paso ondoren, kartzeletik paso ondoren, zen izan zen bere bidea. Beraz, bukatzeko 2004 urteko disko honekin, Rock and Roll Sin Destino, guazen entzutera Prohibido abestia.

Bueno, esan bezala, aurretik Callejeros taldeak beste disko batzuk egin zituen, horrelako bi demo egin zituen, Solo Porroi eta Callejeros deitzen dena, 1987 eta 1988an, Adelantos ere egin zute, bueno, ba, demo moduan, baina haien lehen diska potentea, 2001 urtean, kaleratu egin zuten. Disko hau, Seth deitzen da, eta bueno, haien artean baita ere oso ezagunak diren zenbait abesti aurkitzen dira. Egia da 10 abestiz gora osatutako diskoa dela Callejeros talde honen lan hau. Egia da gero eta gehiago joan zirela popera, eta nik uste dut konfirmazioa Rock and Roll Ezin Destino abesti, diskoarekin dakarrela. Baina bueno, guzti hau gertatu baino lehen, haien ibilbide, bueno, bide potentea edo talde bezalakoa konfirmazio batekin bai Latinoamerikan eta baita Argentinan, Set disko honekin etorri egin zen 2001 urtean. Beraz, goazen entzutera pixkat evoluzioa ikusteko diskorren barruan aurkitzen den Jugando abestia.

Bueno, Kormañoneko desastrea 2004. Urtean gertatu egin zen, baina oraindik ere 21 urte geroago, nebezu ez zer kuskusu bete baita ere sare sozialetan, Kormañongo desastrea jartzen baduzue, elkarte bat sortu izuten Argentinan, hildakoen familiak, ba, egia edo behintzat, responsabilitatea zuten pertsonak ordaintzeko. Esan bezala, kartzelera musikariak joan ziren, baina kasunetan musikariek ez ziren kontzertu horren antolatzaileak, baizik eta kontzertua eman zuten pertsonak, hor atzeti bazen haien manajerra, eta baita ere sala horretako, ba, bueno, arduraduna, ez? Arduradunek estintore guztiak beteta izan behar zituen, irtera, emergentzia irtera guztiak baita ere irekitak izan ze horrelako zerbait gertatzen bazen. Gerora baita ere horrelako investigazio bat egin zen eta han ikusi zuten erabili egin zen materiala guztia, bueno, ba, paretak eta baita ere teilatu eta bar sortzeko, baita ere oso materialen inflamable bat zela eta horrelako espazioetan ezin zela erabili, baina hau urteak pasala izan zen, eta ezen inor, ez politikari, ez arduradun, baita ere politikarien, bueno, bardura zelako reglan zegoela guztia ikusteat, edo bestera horrelako espazioak iztea, baina hori ezen gertatu, baina bai taldekide guztia joan ziren denboraldi batez kartzelera, egida jena bezlearia joan zela denbora gehien, naiz eta lehen esan bezala, kontzertu horretan haiek ere bere familiaren parte ziren pertsonak galdu, baita ere desastre horretan hil zirelako. Guk orain talde honen evoluzioarekin jarraituko dugu eta 2003 garren urtera egingo dugu salto. Hemen haiek bere bigarren, bueno, baia disko kontzeptu moduan kreatu dizuten. Disko hau Presión deitzen da eta guk hor barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Oso abesti berezia. Beraz, aurrera, barkatu, imposible abestia.

Orain entzungo ditun abestiak, desastreago gertatu ondorengo urrengo bidiskak izango dira. Lehenik eta behin entzungo duguna 2006 urtean keratu dizuten, Seinalez, esan bezala, taldeko partai asko pasaziren kartzeletik, gehien pasan izena El Pato Fontanier deitzen da, hain zuzen ere Callejeros taldeko abeslaria, baina denbora pasa, hau pasa ondoren, jendearen, bueno, obesan da publikoaren laguntza zuten, publikoaren maitasuna zuten, haiek ez zuten uste haiek zirela Koromañonen gertatutako arduradunak, baizik eta politikariak eta baita ere salako arduraduna, manajerra eta bar. Beraz, animo horrekin haiek beste disko bat sortzeko ardura hartu dintzuten, segurazki momentu horretan 2000 abarkadan bira bat disko bat egiten zen, beraz segurazki 2004 urteko bukarerako disko hau erdi bukatuta izango zuten, ez zen izango momentu horretan kartzeletik atera eta osotara egindako disko bat, baina bueno, guk desastre honen ondoren gertatutako, bueno, gertatutako eromen honen ondoren haiek kaleratutako bi disko entzungo ditugu. Alde batetik Seinalez, gero Discos Kultura entzungo dugu, baina kasu honetan 2006 Seinalez izango da, eta entzugun abestia, Creo.

Antonetan taldea oso apurtua zegoen, bai pasatuagatik, egia da 2006an disko hau karatu inzutela, baina ikustut disko hau ez dakit nola lortu zuten indarrateratzea hau eiteko, eta nik entzundako elkarrizketetan, gainera abeslaria izan da, bueno, ba, gehien egon zena kartzelan, Deboraz, ba, nik ustut horrek min handia inziola baitare taldeari, eta naiz eta horrelako mina jaso urte honetan, 2008 urtean hain zuzen ere, bi gauza oso berezi egin zuten. Alde batetik, disko eskultura kaleratu, eta hori aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Egia diskonek ez duela, bueno, ba orain arte entzun ditugun diskoen hitak, egia eta 2006an Señales diskorrek oso, bueno, arrakastatxoak izan ziren, abestiak lortu zituela, baina esan bezala nik uste dut aurretik egindako abesti asko zeudela, baina kasu honetan disko eskulturarekin 2008an diskonekin ez duten hainbesteko arrakasta lortu. Nik uste dut ja taldea oso banatua zegoen, alde batetik abeslaria, bestetik musikariak, baita ere musikariek ben ja bizpairo la urte pasata bai prozeso judizialetik eta baita ere bertan bizitagoatik, bere senidea galduta eta bar, nik uste dut konturatzen ari zirela ze gertatzen zen, eta esan bezala haiek egindako mediotarako elkarrizketetan ikusten zen ala nolako tentsio hori, baita ere ala nolako abeslariak baita ere bere burua pixkate joan da bezalakoa erantzunak ematen kasu horren inguruan. Beraz nik uste dut prozesu obentzat disko hau pixkate peraiek usteko prozesu baino lehenagoko azken disko izan zela, baina bueno, esan bezala beste bat dugu entzuteko oso berezia baitare. Beraz, guazen entzutera disko honen barruan, disko eskultura aurkitzen den abestia, Siempre un poco más.

0: bezala beste disko bat gelditzen zaigu entzuteko urte honetan, eta haiek bere ibilbidea banandu baino lehen. Beraz guk entzuteko disko hau, bueno, nik uste dut kontu handiarekin inbar delako, zuzeneko bat delako, haien azken diska eta azkenetako kontzertua da, haiek Obrasen egindako kontzertua, Obraseko espazioan ikustu dut, ez dakit kalean hor Buenos Aires erdialdean edo horrelako estadio bezalako baden, baina argentinar artistentzako oso leku berezi bada. Nik lehenengo aldiz entzun nion Andres Calamaroren zuzeneko batetan, eta berak esan zuen ezin dut bira bat egin Obrasetik pasa gabe. Beraz haientzako eta argentinar artista batentzako oso berezia da, eta haiek pixkat guztiari buelta amateko, Cromañonen 2004an gertatu zenari buelta amateko, eta zuzeneko potente bat egiteko, Obrasen beste kontzertu bat egin zuten. Zuzenean, esan bezala, azken haien azken diska eta baita ere azkenetariko zuzeneko bat. Beraz guk hor barruan aurkitzen den zuzeneko horretan sentitzen zena entzungo dugu. Beraz aurrera, direkto Obras, eta entzuguna bestia, Tratando de Olvidar.
1: ¡Vamos con ese! Tratando de olvidar para todo el mundo.

0: ¿Ya se cansaron?
1: Ah, me cagaron, boludo.
2: Bueno, ba, callejeros utzi ondoren, Pato Fontanier abeslariak bere bakarlari bezalako proiektua sortu egin zuen. Hain zuzen ere, Don Osvaldo proiektuak gaur egun aktibo jarretzen duena eta izugarrizko arrakasta daukana Argentinan. Kontzertuak egiten du Latinoamerika osoan eta dena betetzen du. Duela gutxi urte bukaeran kontzertuak egin zituen hemen bai Bilbon, baita Estatu Espainolean, Valentzian, Madrilen, Barcelona ere egin zen, Lorca Tour deitu egin zion, eta bueno, nik zoritxarrez ezin izan nintzen joan, baina hor pendiente daukat urrengo proposamen bezala, Don Osvaldoren kontzertuak ikustea, eta guk ba, programa berezian bukaera emateko eta agurtzeko berak bakarrari bezalako egindako abesti bat entzungo dugu. Beraz, oraino gure programa berezia, eskerrik asko beti bezala beste aldean entzuten egotagatik, eta hurrengo astean entzungo gara berriro elkar. Hemen usten zaituztet Don Osvaldo taldea, Callejeros taldeko abeslariaren bakarrari bezalako proiektua, eta entzugun abestia Mis Latidos. Agur, bero bat guztiei!

Aixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: vita intensa.
1: Bueno, bizitza intentsoaren berri askotan ematen dugu, eta urte hasieran etortzen ari denaren berri ere. Gaurkoan emango dugu Iker Barbara, kaixo, gabon, zer moduz?
2: Kaixo, gabon, gabon.
1: Ondo?
2: Bizkanaka bai, erritmoa urteko ja, erritmo konstantea edo arrapatzen, baina haus. Nik egalan hori indik, ez dakitzu iritsi berdinekoak zaren, ez?
1: Ez da huela.
2: No, horregaitik.
1: Lasa gogo izizarelako, ez da.
2: Ez kabat, bai, hori hori txen zait.
1: Bai, baina gauza da, gero aldizkari bat bete behar dela.
2: Bai, hori bai, bai, bai, bai, baina egia da.
1: Bai, bai.
2: Erritmoa ondilekin bat zaude, eta ja, papaten, hori, iru edo lau egun, omea zara ja, gauza bat egiten, asko aldatzen da, nola eltzen zaren, ez?
1: Bai, dudari gabe.
2: Orduan hori ba, posi nahi, ze, ja, ia otxelan gaude, eta horrendik, bueno, hori...
1: Lasaitasun hori daukazan.
2: Horretako lasaitasun hori ez da guztiz joan, niz eta, ja,
1: eta diskoren bat edo beste agertzen da, eta horrelako gozak, baina ez dira ari agertzen kolpera ez dakizan bat ez da.
2: Entzuten daudenok ez dut ulertuko, baina dago esaten ari gara gure sektorean, igual musikan, ez, normalean da pizkat daude albisteak, diskoen argitalpenak, erritmo asko, ez, eta normalean hori, orainik ez dugu erritmo hori hartu, ez, orduan horregaitik eskertzen dela pizkada zituzunez horrendik agritxea.
1: Zalantzari gabe. Bueno, ala ere, karri dizkiguzu, kantu batzuk, karri dizkiguzu, eta lehendabiziko tokian ekarri diguzu, Nuevos Hobbies taldea. Konta iguzu, nondik eta nora sortzen da, ze Euskal Herriak instalotu da duen, jakin nahi dut, ze Murtzia bezala topatu dut nik, eta horregatik harritu nau.
2: Ni talde hau ezagutzen dut duela ja urte asko. Iruñakoak dira, ikusi duzuna da Urra Musika Sigiloa, horretik
1: dira.
2: Diskoa Urra Musika Murtzako Sigiloarekin publikatu dute, eta horregatik nasketa hori, ez?
1: Eta
2: talde hau horrenago bilatzen zila, ja, ikugaratzen dut, elkarrizketatu ditugula eta diskoen kritikak edo egin ditugula ja urte batzu eta talde hau Iruñatik dator, oso musika hori entzungo dugunez hori pop rock hori duela marka batzun eragina oso poperoa. Ez, eta egin dutena orain, da gauza berezi bat, egin dutena da, hori, baitu, amairu urte ospatzeko egin dutena da, aurreko diskoen aukeraketa bat egin dutela, eta EP berri bat garatu dute, abesti hori, abesti aurpegi bat ematen, ez? Azkenean, egia da, igual, urte hauetan, ere, kuizpena ere, landuago egin daitekela, eta hori, eman diote, garbiketa bat soinuari, ez? Eta hori, grabaketa bat egin duten.
1: Ados, bueno, maizu horrelako gozak ere, ospakizunak direnean, ez, ondo etorriak izan daitezela. Bueno, Nuevos Hobbies, esan dugun bezala, eta disko, ez, berri bat, portada bitxi batekin, ikusten bai, ez, eta oso, ez tekit, vintagea edo esan daiteke dela, ez da.
2: Bai, egia esateko, aukeratu dituzten abestiak, bere lehenengo disko, diskokoak ziren, hor zei hartu dutuzte disko horretarik zei abesti, eta askotan talde pop rock talde Iruñako talde hauek hauei buruz Iruñako talde hori buruz hitz egiten dugu beti esaten dugu musikariak beste taldeetan jotzen dutela, ez? Beti komentatzen dugu, ez? Nola ez? Musikariek Edu Herrea taldea jotzen dute, El Palacio de Linares, Doña, La Calma eta beste bat.
1: Begira, bueno, ba, gisa horretako kantuak entzungo dira, ez, esan duzuna, hasierako horiek eta gainera, bueno, ba, musikari ez, ba, konsagratuak nola bitere, ez aterren dituena Nuevos Hobbies, talde honek Iruñe herritik datorrena, eta bueno, ba, talde nafar bezala gertzen da, hortaz baten bat.
2: Ba, hori da, hori da, hori da, soinu indi hori 60s, eta hori, epe hau, bueno, aukeratu dituzta besteak hori, ba, ba, bere soinua markatuta utzi zuten abestiak ez hartu dituzte, eta nik aukeratu dudana da seigarrena, EPA honetako seigarrena abestia, ba, Nuevos Hobbies talea bezala deitzen delako, ez, eta, bueno, ba, oso eskuratxua dela, ez, ba, nola hori, erakusten duela, ba, soinuaren, osea, talearen soinua.
1: Bueno, ba, luzatu gabe gehiago, entzengo dugu kantua, esan dezela, hau da, Nuevos Hobbies.

0: bigarrenaren bila ere jo beharko dugu, gaurkoan, bueno, esan dugun bezala, bagira, bueno, soinu desberdinak edo, gaur nahiko alternatibo, zatu zela, esan dezu, normalean ala izaten da, bai, gaur justu lehendabiziko hiru referentziak gutxienez, oso rollo alternatibokoak direlako, ze bigarren tokian ekarri duzu, la amenaza constante.
1: Hori da, Iruñatik Donostiara goaz, talde Donostiarra, irailan publikatuko da taldearen lehenengo diskoa, eta orain, bueno, zutainia subterfuge sigiloarekin, hau da, ba, potentia dator argitalpen hau, ba, bueno, estatu mailako ba, sigilu potentea bat, ba, apostua den duelako, ez, talde honekin, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, orain txungo duguna, da, El Verano, da, lehenengo single, izango, album horretako izango denaren lehenengo singlea, ez? Diskoa, Un desierto de amapolas, dituko da, eta, bueno, ba, nahiko interesgarria. Ben komentatzen dute prentsa horran, The War on Drugs,
0: ba, The War on Drugs, bai.
1: Ba, hori, eragina duela, edo buruatozen zeizula talde hau, eta baita ere eragina dukatela ba, Los Planetas, My Bloody Valentine, Family, New Order, rolako hori, eragin zabala, ez? Eta
0: ba, begira badirela zabalak, ez? My Bloody Valentine edo eta New Order nik ez dakit bate batekin hartu ikusiko ditu, baina nik uste dut ez da dela ingertu. Gainera, bueno, garai bateko ez, referentziak dira hauek pixka bat.
1: Bai, hori komentatzen dute, baiek nazten duztela, ba Donostiako dagoen ba, musika tradizio hori, ez? Pop edo rock tradizio hori, eta best family baita ere, edo La Buena Vida taldeak, ba, utzin duten kutsua edo, eta beste talde batzuekin ja Los Planetas, onkomentatu ditugun, ez? Ba, Drogan Draxan, Iauz, Pavement, a ben, nazten dutela dena guzti hori, eta hori, joan direla, ba, hori, noise pop eta, bueno, zinu gitarreroak, eta, bueno, erdera zitxe, abestatu dakoak, eta bueno, ikusiko dugu nola esango den disko hori.
0: Bai, hori da, diskoa ja, ze bideotatik jatortzen den eta ze lorgoloakoak zeurentxa beste referentzia bat ere aipatu duzu, nik beste oso desberdin ikustan, ni orderetik igualez Sonic Youth aipatu duzu lako diote, bien, bai, Bloody Valentine eta Sonic Youth oso urrun ikusten ditut.
1: Baina, guztiz, eta bueno, gainera dura egun gutxi egonez entzuten The War on Drugs.
0: Bai.
1: Zitzaidanako duela hamar urte edo gehiago.
0: Bueno, eta esaten ari zinen ez, ba, bueno, badela nola biteko nasketa bat Sonic Youth platzearena eta horrelako gauzak ikar.
1: Bai, hori, komentatzen nuen, hori, azte honetan egon naizela, azte honetan egon naiz The War on Drugs entzuten, eta bai, beste soinuak etortzen zaizkit burura, ez? Baina azkenean, bueno, uste dut, ba, beraiek, ba, igual musika hori buruan uki dutela, ez? Eta azkenean, ba, zure, baita, zure barruko ere soinua jartzen duzula, eta gero, intetzen dena, ba, ez? Baina bai, bueno, musikariek guztiek, asko, zure, gainera, hori dut azalde, jende askori elkarrizketak egiten, eta komentatzen dute eragina asko daukatela eta ezin dutela askotan talde gutxi batzu komentatu, ez?
0: Bai, batzutan zaila izaten da, eta are gehiago taldea direnean, ez? Bakarlari batek bueno, baina bueno, beste gauza taldean, ez? Askotan esaten duen, guk entzuten dugu denetarik. Eta esaten dutenen horiek izaten da, taldeek hori aipatzen duten, eta egia da, askotan eraginak kantuen barruan topatzen dituzula.
1: Bai. Eta ere gertatzen da batzutan daudela musikari asko entzuten dituztela soinu batzuk, talde batzuk estilo guztiz ezberdinetakoak eta gero bitxia dela egiten dute musika ez daukara esen ikusirik, ez?
0: Claro, hori ere bai. Hori ez dago zalantzarik, eta, bueno, gainera, kontrakor ere, bai, espero duzula zerbait entzutea, ez? Igual, entzuten duzu hori, eta gero, espero duzuna, da soinutxo bat izatea. Hau da, eragina ez izatea estiloan, baizik eta kaso, gitarraren soinu batean, edo bateriaren afinazioan, edo,

0: Horlakoetan batzutan topatzen dituzu, esatzen, ah, hemen zegoen, antzekotasun hori.
1: Hau horatzen zen, futbolari batzuk esaten dutenean ez dutela futbola ikusten.
0: Ah, bai, bai.
1: Bai, musikan igual, metal edo heavy edo horrelako estiloetan esaten dutela, ez que nik ez ditut hor, ez ditut estilo horrelako tabeleak entzuten, eta bai, ez dut erotzen,
0: bai? Claro, bai, bai, bai, horrelakoak ere gertatzen dira, baina, bueno, ba, ba, bai, ez, beraginak gero batzuk egiten duten nahita, eh? Ez eragin induak sentitzeko hau da, nik musika sortzen dut akaso duela ez egizan bat urte kantu monta hori entzuten nuelako, baina gero gaur egun ez dut hori entzuten.
1: Bai, bai, bai, eta gira da sistema hori dela, zenestela jausten zara betiko soinuetan eta
0: edo nahi gabe kopiatzera
1: estrukturetan eta dena, eta horregatik baita ere beste aletik gauzak entzutea ba, inspirazioa lintzako ere oso nesako da segun.
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, la amenaza konstante. Gantua, graziosa da, bat ematen zako esaldi oso bat bihurtzen delako. La amenaza konstante, el verano. Batzuen zako esan nahi dut, gogorra izaten dela, uda, esan nahi dut. Batzuk orain sufretzen hariko diten bezala, negua, euria eta bat eta beste, beste batzuk, udari izten denean, esan dut, berez ere beroa, lehorra, hori ere...
1: Hori...
0: Bueno, hori... Hori zure klasiko bada, Bengo eta klasiko bat gurtzen da. Eta, bueno, nahikoa egiten duzu, nahikoa egiten duzu. Etxan dituzu laskotan gurekin ere izaten zarelako. Bueno, bala, benaza konstante, el verano kantua, hori da, segidan entzeko duguna.

0: Bueno, eta behin hori entzun da, irugarren bat ere, ezin dugu, aipatu gara utzi, esan dugu lako, lau entzungo ditugu, baina irugarren esaten dut, aipatu gara ezin dugu utzi, ze esan dugu rollo alternatibotik ibiliko garela pixka bat, eta Comic Sans hor sartzen da, Comic Sans taldea, hauek buruz harin ez, baina Bekorerekin fitxatu zuten?
1: Bai, ala da.
0: Bekorerekin fitxatu zuten, ez? Hasi ziren erdi jolasean hasitako proiektu bat, handitu, eta Bekoren sartu zen.
1: Arrakasta edo, bueno, arrakasta bat egu hori komien artean, ez? Euk zuten, eta Bekore sigilu hau gizuen begia jarri zuten beraien gan eta hasi ziren beraiekin lan egiten. Lehenengo diskotik, bai, zazen izugarria, ez, normalean, no, zorik ez ditugu ikusten euskal esenan.
0: Claro.
1: Hasieratik talde bat, lehenengo diskoiak, estatu mailako eta garrantzitsu bat, horrela publikatzea, ez da ikusten. Eta bai, horren urrengo diskoa, maiatzak amairuan publikatuko da, todas las cosas que no salieron mal. Beti,
0: Comic Sans,
1: beti horrelako...
0: Bai, nik uste dut baduela letra motaren izena ere horti datorrela, da baduela beti kutsu nostalgiko bat, ez? Hau da, Comic Sans eka entzuten dugunean, bueno, zu, akaso berando eso garrapatu zizun, Comic Sans, ez? Ni baino, ez, adinez, ze, karo, Comic Sans, zuretzako izango da, akaso, kalkulatzen ari naiz, zuk zenituenean, 18 bat urte.
1: Ez? Bai, izan daiteke, bai.
0: Claro, niretzako dira, nire 11-12 urtetako letra mota, ez? Windows ja garatu xamar batean etorri zen letra mota, eta mundu guztiak letra horretan idazten zuen, gero mundu guztiak horrotatu zuen, baina hori da Comic Sans, ez? Denok nostalgiarekin gogoratzen dugun zerbait, eta Comic Sansen ikusten dugunean zerbait, erabaten gaitu, adin horretara, eta nik uste dut hauek, nire adin bueltakoak direla, esango nuke.
1: Bai, gainera izena oso ondo doa, egite dute musikarekin, ez, edaukare ikutu nostalgiko hori, aia gitarrak, baina melodikoak, ez, letrak hautsak, bai, oso, bueno, beti zaten duguna batxutan, soinu simpleak edo, baina emaitza oso ona, ez?
0: Hori da.
1: Gauza gutxiekin emaitza oso, gauza horak egin daitezke, ez, baina, hemen daukago adibidea.
0: Bai, eta aurreko diskoa esango nuke, una buruz harin ez, bai, ikusten, aurreko diskoa ere gogoratuko dugu, aurrekoa dugu, txarona?
1: Bai,
0: eramos felices y no lo sabíamos. Eta hor dauden izenak ere, ez, badirela tartean, si todos los lados del cubo de Rubik fueran iguales, hau da, kubari referentzia egiten dio, asteroidea aipatzen du, nik uste dut, ba, egia dela, horrein gutxiago, akaso ez, baina lehen, bazela nola baitere, astronomiak eta erakartzen gintuela, ez, horrein ez dakiten beste erakartzen ote duen, gure garaian, bazen zerbait berezia, gero, gogeta Super Saiyan lau, kantua, bueno, Dragon Ballari referentzia eginaz, edo Pro Evolution Soccer 6, ez, hauek dira, kantuen izenburuak hauek ziren, ez, eta horrek badu karga nostalgiko bastante potentea. Donostiarrak dira, esan dugu, ez dakit esan dugu, Donostiarrak dira.
1: Bai,
0: esan dugu. Eta horrein, ba, disko berri hau. Diskoa jadago kalean, Iker, edo ez despistatu nahi zuen.
1: Bai,
0: atzan, atzera.
1: Bai, 2008 batean publikatu zuten lehenengo diskoa.
0: Hori da.
1: Eta bi urte ondoren, ojalá fuera mi cumpleaños EPA.
0: Ah, hori EPA izan zen. Begira, horrepea ditorri zen. Bai, horre izena ere, ez, horti dator. Ez nola baitere, jala fuera mi cumpleaños. Bueno, eta ikusten gondi mazu portada, oso nostalgikoa da hori ere, eh?
1: Bai.
0: Marrazki hori, eta, bueno, ze, askotan hori da. Bo, zu hitute gongo zara, ez? Urte detetetan marrazkiak jasotzera. Etxea josita dizango zula.
1: Ni sukaldea, bai, paretak daude, horma guztia daude, bai, eta nire logelan, eta bai, normala da.
0: Artea, hori da artea, Iker, hortik asten da.
1: Bueno, bai polita da.
0: Hori da. Bueno, ba, entzengo dugu kantua, eta bueno, ba, azken, haren bila, gero joango gara. Sondazela, hau da Comic Sans taldea, eta hau se duzue, kantua ere, cosas que salen mal.

0: izan eta azkeneko kantuaren bila, Iker, uste dut gaur, kantuaren luzeran errekorra egingo dugula.
1: Bai.
0: Bai, Basajaunten kantua uste dut, inoiz ona etorri den kanturik luzeena dela. Eta ez duportik, eh? Zemen, bakizu, jarri egiten ditugula. Esan, zanei dut, horrekorrean, disko

0: A ver, ere, la burra dela ikusi dut, baina laukantu, ez dakit dagoen pentsatuta nola baita ere A aldea eta B aldea eta rola erreproduzitzeko eta kitxo, basa jaunten dizkoa.
1: Bai, bai, proiektu hau oso berezia da, egia da, EP hau, beste EP batekin batera, biak publikatu direla.
0: Ados.
1: Joan dira bi EP ezberdinak.
0: Ados. Bueno, basa jaunten, nortzuk dira?
1: Basa jaunten atxean dago Inigo Egilor, ba, esagun armen Bilbon, ditzoma, batal eta jotxagatik eta baitan David Mardaraz. Bueno, Inigo Egilor bat ere da perkusiotan mugitzen da, eta David Mardaraz, ba, gitarra eta hotxan. Inigo, ezagutzen dugu, ba, Arana, Trampas, Gringo, eta horrelako lagrieta, talde horrelako talde askotan, eta David, ezagutzen dugu, ba, bere proiektua David Marders, bakarka, baina bai, gero baita ere, Surreal Numbers, Horses of Disaster, Well Citizens, ba, hori, talde askotan ibiltzen dira, ez? Eta, bere proiektu hau, ba, beraiek definitzen dute Southern Rock bezala.
0: Ados.
1: Baina, guztu dut, ba, daukara ere, egia da hori de, ba, igual, soinu ego amerikarrak edo, baina nik esango nuke baita ere esperimentazioa asko dagoela.
0: Bai, horregatik kantu luzeena, ez? Niri pitxeru ditu zeena da, zergatik haute dagoen bi EP-tan banatuta, edo bi proiektutan banatuta, zekusen batean hiru kantu daudela, titulua ingeles ez dara mala, baina barruan euskarazko kantu bat ere badagoela ikusi dut, edo letra behintzat euskaraz baduela letra. Letra, kantoren titulua. Euskaraz baduela, ze letrarik ez dut uste duenik. Eta gero, ikusten duzu bestaldea, eta bestaldea da, ez dakit, bat natura, beste artelan bat, ez dio darrapatzen, zerratik izan daiteke.
1: Oso erraza da, bi diskoak ia batera grabatu ziren, urrian eta
0: azaroan?
1: Urrian eta bai, urrian eta bai, urrian eta
0: bai, azaroan, bai, urrian eta azaroan.
1: Da, urtean amaieran, segurazki, eta beno, oso garrantzitsua, bi diskoak, ba, grabatu zirela toma batean.
0: Hori.
1: Lehenengo tometan, hau da, ez da prestatu, eta improvisazioarekin, orduan horregatik ez dute jarraitzen ba struktura tipikoak abesti, beraia horregatik haitzen dute beste proiektuetan, ba, normalagoak edo.
0: Bai, normatiboagoak esango dugu, ez?
1: Ja, eta proiektu hau horretarako sortu da pixka bat, uste dut, ba, beste bideak edo soinuetan bilatzeko, eta zerbait, ba, ezberdina horregatik. Baita ere saiatu naiz, abesti guztien artean igual normatiboena edo aukeratzen naiz eta oso normatiboa izan, ez?
0: Hori da, ze gaur egun, ez, ohituta gaude horrelako kantu sorta laburrak topatzera bai, baina kaso hain luzeak ez izatera. Post-rockean eta horrelakoetan gehiago igual, ez? Oituago haude, edo psikodelian, baina, bueno, ama lau minutuko kanturik psikodelian, nik behintzatu reindik ez dut topatu, ba, azkeneko urteetan, kontuz. Tortza zaitola, bueno, Jose Irazoki, adibidez, izan detekena rockarekin lotuta da kanturuzak egiten dituena, Pelasek ere igual kanturen batekin izan du, bueno, ABD proiektura, adibidez, ez? Izan zen horrelako zerbait, bueno, entzun beharko dugu hemen zer datorren, esan da bezala, ba, Basa Jaunt deitzen da, gaina gustatzen zait, Basa Jaunt hori, hau da, Eiztaria, ez? Eta Basa Jaunt, ez? Nahazte hori itz. Itz hori, gustatu zaite, eta gero diskoari zena ere eize ematea, eta, bueno, jolaz polita ekarri diguzuna Iker. Bueno, ba, entzulak horrekin utziko ditugu, eta zuri, ba, eskerrak emate baino ez, beste aste betez gurekin egotearen.
1: Ba, plazer bat beti bezala, eskerrik asko.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, bueno, agur.

0: Musicaria.
1: Iker Gurrutxagarekin Musicaria.

0: guztia batzen duena estolde izan daiteke. Eta horreti da zure estoldetan, baina lehendabizi zer sortu zen?
1: Lehendabizi zure estoldetan kantua sortu zen, baina egia da diskoari ur geldiaren eta justuki hastian zera, mihoa brantzatu aintzina aipatze genituen urdazuri bazte horiek gogoan nituen ur geldi horiek eta paisai ara nahiko melankoliatxuak edo gogoan nituen eta nola irudikatzen alduten azkenean barnean dugun tristura eta azkenean barnean ditugun estoldak, barnean ditugun intzurak, ara dena gure emozioak pixka geldirik direlarik eta usteltzen edo hasteko aintzinatzen ez direlarik gehiago.
0: Baiz, Urdazuri ibai aipatu duzu, karo, Loizunea, ez? Horratik datu nioan, Loizunea, ez? Loizunea da, mareak behera egiten duenean,
1: oida.
0: Asko aldatzen da, tokia.
1: Bai, dena Doni Bane Loizune, ziburu, dena intzura zen, lehen, dena iztoka, eta bai, paisa joiek gogoan dituen, eta pixkat, azaldu nahi nituen edo sentimenduekin atxematen irudi polita egiten zutela.
0: Bueno, gainera hor bada kontu bat, zemen letrak ulertu daitezkera batera edo bestera. Naturaren ikuspegi hortatik eta noski baietz, baina bueno, nik intzura bera migrazioaren dramarekin ere lotu dut.
1: Baitare. Izaten alda, zen egizaz, oga, uraren bestaldean edo estigi aipatzen dut, baina izan liteke edo zein ibai, edo zein itxaso, edo zein ureremu baten bestaldean zer den, ze bizi izanen dutan, edo ze hortzi mugai dekitzen zait, bai, azkenean irakurketa hori egiten alduzu ere bai.
0: Bueno, musika aldetik, azten zarete kantu pausatu batekin. Moro, korrean musika nahikoa pausatu egiten duzu, baina bai. Bai, batez ere hau, pausatua da. Eta konturatzen zara, nola dagoen, ahotsa, garbi, ez duela efektu gehiagirik, gero, bueno, besteren batean efektu gehiago edo sartzen dira zuen, baina aurrean lehen planora karri duzuela, bai. Eta gero gainerako guztia dagoela bigarrengo plano batean, orekan, ez da bateria, ez da protagonismo dago, ez dago protagonismo berezirik instrumentu batek edo, beste dena orekan, baina hotxa lehen planora.
1: Bai.
0: Zerratek hartzen duzu erabaki hori?
1: Azkenean disko bat egitean referentzietara jotzeuzu, gustatzen zaizkizun gauzetara, eta hautsari astapen batean nik justuki aipatuzu nahiko garbia dela, eta nik nahi nion dilei motz bat sartu, slapback bat, oran Maider garaziko lagun bat. Hala, izan zuen proiektu txiki bat bere bikotearekin, Peio Irigoyenekin. Tok-tok uste dut deitu zutela, baina ez zuten argitaratu maketak esku pasa zituzten, eta lan izigarri polita intzuten, kristona hau txadu Maiderek. Eta gero beraz Maider azoki berataga, Hirugarren Mundu Gerla eta taldean aitena, eta Maji hola doidoia ezautzen nuen, bistaz, baina Katialin gehiago ezautzen dut, eta Katialin

0: inigo irazokiren bikotea da.
1: Ados.
0: Eta inigoren etxana ba, jabatu ginen, eta inigo aspaldiko laguna dut ere. Eta beraz Katxalina Madame Bihotz taldearekin ibiltzen da, kantari. Eta beraz Katxalini proposatu nion, erantzida ba, nahi bozu, nik lagun bat bilduko dut. Eta azken mementuan Maider deitu nuen. Ara, estudioa egresak bat zeduzu, baina ez dakizu nola zuzenen grabatu ginen, ez genekien xuxen zeigunetan ahotsak edo koroak grabatuko genituen, eta ez genekien egia errateko koroak grabatuko genituenik grabatu ditugun forman. Grabatu genituen forman. Eta bazkenean Maiderek baiezkoa, eta denak bildu ginen, uste dut hastezkena zela, eta kantuak, hola, ez zituzten soberen txaiatuak, baina ara, arregloak biskate iten, eta joan zen.
1: Eta behar geratu da.
0: Bai, egia erran, konten, denbora gehiagorekin biztanda gauzak urgunago eramaten aldira beti, baina bai, biziki ahots politak dituzte, hasteko, eta gustora itu ziela ustot.
1: Bueno, gauen ara, kantuarekin segitzen du diskoak, entzungo dugu zati bat, bueno, ja, lehen da bizikoarekin ikusi dugu, nondi joaten den zuen soinua, hemen ikusi dugu, ja, bai ritxe egiten dela diskoaren atarikoa.

0: Beno, daueneko hemen ikusi dugu, ez, gabenara kantu honetan, zuek baduzuela zerbait berezia harmonizazioan. Harmonietan eta etzabitzatela ohiko tonalitateetan, tono erdiak entzuten direla, gainera minorretan. Ez dakit hor nola izaten den sormen prozesua.
1: Ba, Bob, janeko milesker hortaz horturik. Ez da, egia da gure musikaren parte ahondia dela edo akorde progresio hoiei ematen digun arreta. Horan prozesua azkenean nahiko ba, justuki hortan saiatzen naiz oiko progresioak saiesten eta justuki ba, nota eman komunak eta kromatismoak edo erran dituzun tono erdi hoiek tono erdi hoien arteko jokoan eta azkenean ba, bide harmoniko horiek ara azkenean pixkanaka atximate ditut eta saiatzen naiz gero ba, bukle bat egiten behitz nire astapeneko puntura itzultzea eta besterik ez belagiak nau gidatzen eta beraz nebozu melodia eta harmonia izigarri lotuak dira beraz gitarrarekin komposatuak dira kantu guztiak eta ibiltzen naiz aireak eta akordeak betan komposatzen azken.
0: Zer da, malenkoniatxua zarela izatez esan nahi dut sortzerako gara.

0: Aipatu duzu ez, bueno, pixka bat mintzura horrek eta ibaiaren zer horrek sortzen zula malenkonia bat, musikan ere malenkonia txusamar, maiorretara ez zuzu saltorik ematen, oso, ez egizan bat akorde maiorre gongo diren disko guztia, baina asko ez?
1: Ez dira inbeste disko untan, baina egia da ba, anaiarekin hasi ginelarik justuki alderantzizkoan ibiltzen ginela eta justuki ba, kantu psinik delikoagoak eta maior segida ainitzekin azkenean Pink Floyden astapeneko zeretan bezala eta pentsatzen dut oktara bueltatuko girela ere bai eta baina badira maior batzuk baina egia da ba, azkenean minoreak maiorea jaten duela fite.
0: Bai, hori.
1: Baina noja. Astian aipatzen izun timbre taldeak bai. Eragina undia izan zuen niretzat kriston ba kristonen revelazioa izan zen eta ez naiz kopiatzen saiatu baizik eta nere ganatzen eta egia da giro nahiko ez dakit melankoniatxuak baina behintzat ilunak
0: bai.
1: Hori da, ilunak dira ez dut uste gero triste, baitez bada triste direnik baina bai ilunak eta gaua edo lako gaua zentzuteko musika dira.
0: Bai, gauenara horregatik, bueno, aipatuko dugu oren gauenara nena. Gero basta gauzatako da, zikintasuna kantuan sinteek ematen dutela, sintete zaure, teklatotek etortzen da zikintasun guztia.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero, bitxia da nola dauden nahaztuta gitarra, teklatuak, eta sokak. Hori nahazten, gero estudioan, bolta pixka bat emango zen duten, ez, inigorekin, ze oreka hori lortzia justu hiru gauza horiek, hiru elementu horiek ondo nahaztea, hori izaten da zailen askotan, frekuentzia aldetik eta gertu xamar izaten direnako.
1: Hori da, eta gaina akorde nahiko beteak, nahiko beraz egia da, ez dela errez izan, tratatu behar izan da, justuk erraten duzuna teklatuak eta pixkat gehiago zikinduz, distortzio batzuetatik eta pasaraziz, eta justuki ekualizazio lana pixka saiesteko edo erresteko zera frekuentzia apalak kentzen dituzu, beraz distortzioa pixkat ongi neurtuz eta gero azkenean ogere saiakerak egiten dituzu kontsolaren aintzinean, mainaren aintzinean eta ba, saiatzen zira dena entzuten, baina elementu batek besteak janez ditzen ere ez, eta ara, beraz dena oreka kontua da.
0: Hori zaten askotan, buru uste erik handien eta horregatik.
1: Bai, eta zerbait gehitzeko, egia da, ba, moldaketak egiteko momentuan, gauza hainit sartu nahi izan ditugu, eta ez dira, biziki harinak. Beraz, gelitu gira material batekin gauza hainitzirela eta ezin autatuz saiatu gira dena sartzen, baina dena bere tokian albezain ongi guztan.
0: Gauen ara, batzuentzat auskalo zer izan daiteken xaguzarra beste toki batzuetan ze tokieran arabera honek ere Euskal Herriak hori du ez tokieran arabera
1: xaguzarra ere erraten dugu baina biak
0: gauenara polita iruditu zait oso polita iruditu zait ez nuen ezagutzen hitza eta gustatu zait bueno hitz egiten du gauenara baten nolaiteko bidaia nik hemen atzean berriz ere ikusten du beste mezu bat eta ez dakit klimaldaketa izan daiteke, baina sistemak nolabait ere zer irimota, herrimota eraikitzen dizkigun, eta horri kritika bat ere ikusten diot kantu honi, ze egia da, naturatik tira duzula askotan, eta naturako elementuetatik tira duzula askotan, baina beti bigarren mezu bat ere baduela kantuak ez da.
1: Bai, orduan hor, galdera luze egin duzu, beraz, saietuko naz partez-parte erantzuten.
0: Bai.
1: Beraz, gauen araren bidaia ikus daiteke, baina azkenean hori COVID garaian idatzi nuen, COVID-a ba, agertu zelarik, beraz, martxo, apirila, apirila ogoiko, eta oroitzen bazira, astapenan sine txarazi ziguten, edo ez dakit, deus ez dakit humila teoria izan baitira, baina azkenean sagur-sag batek zuela kutsatu edo zero.
0: Nahi.

0: pazientea edo. Eta beraz hortik abiatu nintzen, nola bai, jaten duzuna naturaren mendekua edo pixkat, eta gure zibilizazioaren ba, bukaera bezala ikusia izan baitzen, eta baina pixkat ironiaz ere aitzena izanez ba honbe, azkenean ba, zinikoa da eta aldi berean ba, ez da izan, beraz ara beldukarekin beste behin josta, gure beldukekin jostatu dira, edo jostatzen dira gu aixeago ba, manipulatzeko ustez, badera ideia hori ere
1: ba, ez askotan sistema gori dola ez? Sistema baten menpenola gaudan
0: bai, biztanda
1: hori ekartzen duzula bueno egira hemen justu, Mirambo kantuan argitasun puntu desente ikusten diot, kantuari.
0: Maioreak badira.
1: Baina argitasunaren zatiat, eta ezakit hortan agosan mozaren, jamondak ematen diola.
0: Bai, hori da. Bai, egia da, gibelean dena zera organo horrek ematen dio, bai, olako puntu bargitxori, bai.
1: Bestela, hemen, bueno, ikusten dugun horrezean, galduta, ez, dagoen horbait, eta aipatzen dira anestesikoa eta elektrizitatea, eta nik anestesikoa eta elektrizitatea segidan pantailekin lotu dut.
0: Ados, ba, ez da hori izan, baina nire negozo horrean esperientzia autobiografikoa da, augoi urtetan izan nuen krisi maniako bat, beraz ba, orain bipolaritatea aipatzen den ba, krisi hori lorik ez, kriston energia, dirua gastatzen, mila ideia buruan, eta hori, ikasketak, eta ba, droga eren erustez, poguek eta zuten lagundu. Baina, oha, eritu nintzen eta ospitalera joan nintzen, beraz, burasoek eramanik. Eta ezin buelta egin, medikamenduekin deus, etzuten eraginik, eta beraz, egin zizkidaten, ba, elektrika...
1: Shock karga elektrikoak eta...
0: Bai, hori egiten zen, gozu, buruak jezet egin zezan. Beraz, oha, nahi gozu...
1: Zerdeskarrak ez dira txikiak izango.
0: Ez, baina biziki garai lausoa da niretzat. Oroitzapen hainitz galdu nituen ere bai, beraz Ados. Dena da olako odei batean pasa nuen gauzat. Gauza batzuta zoroitzen naiz, eta hainitz idazten nuen garai hoztan ere. Zer nahi,
1: Bai.
0: Alde guzitara, zera garuna irakitan duzu, eta bazoaz alde guzitara. Baina azkenean kantu hau hori da. Pasa nuen krisi hori edo.
1: Eta Mirambo hitzak zer esan nahi du?
0: Ospitalearen
1: izena. Pentsatu dute, ziren badio, ba ez bada.
0: Klinika horren izena.
1: Megira. Ezaguna da?
0: Gure aldean bai, badira olako bizpairu ospitala psikiatriko, eta bai. Eta jendea ibiltzen da, nahi dut.
1: Bai, zabalik baldin badago jende badirako da, hori ez da zalantzarik.
0: Eta pentsatzen dut hemen inguruan ere baitutzula, eta ala da, depresioa eta eguneroko bizian ondoan baitugu, edo guk momentu batean pairatzen aldugun episodioa da ere, beraz, ara, garrantzitsua iruditzen zitzaidan, eta pentsatzen dut, ba, beste pertsona bat naizela hori bizi izan dudanetik, edo nire esperientziaren parte da, usteko.

0: etzidamu kantua hasten da. Instrumentua, ze instrumentu da?
1: Harmonioma.
0: Harmonioma da, ez da?
1: Harmonioma, bai.
0: Zaten, nara akorde, ez da, ze, karo, azkenean nota konstantea du, eta hori normalean, harmonium bat.
1: Bai, bai, hori da.
0: Eta hori ere baduzue?
1: Hori badugu, hola asiginen anaiarekin, nik gitarran eta bera harmoniuman bakarrik. Bikotean. Behin anaiarekin, nik gitarran bakarrik, baina zuk zerbait barko zu eta lagun batek aholkatu zigun, eta egia da, ba, ara, tresna erresa da, badu kriston soinua berez, eta kantatzeko hainiz laguntzen du ere bai.
0: Berzera maiorra, eh?
1: Bai, oha. Oaingoan bai, oaingoan nahiko klasikoa da, akorde progresioa ere nahiko ezaguna.
0: Bueno, erritmoarekin jolas desente egiten duzu kantu honetan, harmonika sartzen da, handituz doa kantua, eta bukatzen du, iaia country americana giroan bukatzen du. Esan duzu ez, progresioa arrunta da, baina kantua progresiboa da. Horri ez diozu ukorik egiten, kantu denak progresiboak izan behar dute.
1: Azteko gure maneran dugun mailarekin saiatzen gira ba, entzulea ez aspertzea edo zerbait berri beti ematea entzutera bai saiatzen gira eta bai kantu janduzuna kantu ontan egin nuen bai country edo amerikana bakutsua sartu eta asumitu kantu honentzat Bob Dylanen kantu batetik abiatu nintzen Desolation Row Highway 66 Revisited disko esten duen kantutik berrak ordeak dira gutxi gura, azkenean blues edo country kantu guzietan atxematen diren akordeak dira eta erdiko pasartean bada akorde bat aldatzen dena pixkat, eta hori batxinion jaten aldut White Stripesen badute ere kantu bat ola country nola da izen antzi dut behinan ola kantu oso lasaia eta ba, ala, estruktura edo egitura pixkat kopiatu egin nuen.
0: Ba, gero hotxak dira protagonista hemen berriz ere.
1: Bai.
0: Abesterako garaian, denak ados hasieratik abesteko?

0: ia deno gabesten duzuelako, asko gabesten duzu taldean.
1: Taldean beñatekin bai. Ah, gero
0: koroetan.
1: Ba bai. Ba, sentitzen duenak egiten aldu, hori da. Bai, bai, bai.
0: Ze kolore de xente ematen dio zuen.
1: Bai, bai, bai, egia da.
0: Eta hor, zuk zer horrek egiten dituzu ahots desberdinak proposatu, edo bakoitzak berea proposatzeko libre izaten da aukera?
1: Hain hitzetan ere anaiak bere atxematen du, aski fite, eta baina ibiltzen gira hitz egiten, eta denen artean erabakitzen gauza da.
0: Eta nahien artean errexen moldatzen zarete?
1: Bai, bai, nik ala diot, baina ni nahiz zahena, eta nahiz eta behoi jorteak pastu, eta beinatek eguzti dut ala egan entzula, bai, beti egoten da nahiz zahena, eta nahiz gaztenaren arteko... Ba, ageman hori fetxatzen dut, hori gaten digu xanek gitarra joleak egaten dineri. Zu zahena.
0: Na, hori dela legia.
1: Bai, bai, gauza batzuetan bai.
0: Bueno, nik kantu hau, agur kantu bat bezala ikusten dut, despegi da moduan
1: bai,
0: ikusten dut.
1: Bai, bai, ala da, ala da.
0: Nori?
1: Ba... Maitatu izan duzun pertsona bati edo baina nogere bazen ba, beste mundura joan den pertsona bati ere beti ideia hori azkenean zera separazioarena edo izan daitekena ba, munduntan edo beste mundu batean.
0: Ni pizka bat hortik ikusten, no? Eriotzaren
1: bai, baita hori da. Baina noiz baita elkartuko girela edo sekulan ez gira egiazki banatzen azkenean bikote batekin banatzen zirelarik oh, eraiki duzuna edo sunsitu duzuna hor dago beti eta balotura hori azkenean eta bazen ere ariketa egan duzuna hastia naturarekiko eta bazen ariketa estilo baten inguruan pixkat leku desberdinak aipatu eta poesia poesiaren zatazkenen gauza poelit

0: Bueno, benari ginen komentatzen desatzen, bueno, guk ez dakigu ez gara onenak jotzen, eta hortaz, ba, erritmoarekin jolastu behar dugu, besterik ez. Errez ezango baliz bezala, erritmo desberdin hauetan gauzak egitea. Karo, zuentzako akaso oitura dago, eta oituta zaudete, baina kompas hauek eta ondo landu behar dira, batez ere, atala bezalako estudio batean grabatu behar baduzu.
1: Bai. Baina egia da, denako joketik heldu girela, eta gu behin igorekin badugun noiz taldea sorotan izena, eta beraz egia da olako konpasekin eta badugula jostatzeko ohitura edo maite dugu, beraz bai, kantu folk batean olako elementu batzuk sartzea, ba azkenean gure nortasuna da, gure identitatea da.
0: Bueno, bator, borkantoren bukera hau, urrengo kantuan sartuko gara, gero atzetik entzuten hasiko garen azur estoletan diskoari izena ematen diona. Zergatik eramaten duzu diskoaren izenburura, edo duzu diskoaren izenburura azur estoletan?
1: Beste proposamen batzuk ateratzen saiatu ginen, eta ba, naturalena, simpleena, eta iruditu baitzitzaigun azkenean. Bat, ongi, zuk eranduzuna, ongi labur biltzen zuen diskoan aipatzen diren tematikak edo iztegi desberdinak, eta baita guretako probetan, kontzertuetan, eta jotzen dugun kantua delako.
0: Ados.
1: Azkenean diskontan lehena sonarazten ongi sonarazten lortu ginen kantua delako ere, eta ara, beraz eta txematen ginen hitzek bazutela indaja undia ere bai, hori irakurtzean nere izebazak batek eta diskoaren izena ikusi zuen, oh, eta jantzia, ba, olako izena ikin ez duzu musika puita inbea. Eta pentsatzen oztarik baduela, azkenan ematen dizu pentsatzera zer entzunen duzun gibelean, eta ara, saiatu ginen irust jatzen pixkat.
0: Bai, nik esaten duen letra irakurtzean, arman batean sakontzeko modu bitxia dago hemen. Ez, ze azkenean pixkat hori, ez, lotura hori, ez, beste baten nik betzat horrela irakurri dut, ez dakit horrela da, baina beste pertsona baten barruan sartu nahi izatea, parte izatea, baina estoldetan, hau da, zure zatiri zikinen erakutsi dazu.
1: Bai, hori da. Hor nahi bauzu, ez dut sekulan ekan, baina bi lagunei pentsatzen nuen, eta hola pixkat lan bat ere mandutena psikologikoki justuki, ba, hobetzeko edo gauza batzuk txikitako traumak edo pixka sendatzeko, eta baina nagerian luzaz edo deusik erakutsi ez dutena, eta azkenean olako bahne mundu sekretu eta zikin hori denek badugu, eta initzetan ez dugu irakutsi nahi lotxaz edo argokeriaz edo ez dakit zer egiten duen, edo gizartean tabu delako ere gauza horietaz hitz egitea, baina haiei pentsatu dut, eta pentsatuz batez ere haien bikotea banitz bezala, eta ba, utzi dazu laguntzen, azkenean lagundu nahi zaitut, eta horrentzat behar dut zurekin jautsi, ikusi zer dagoen zure parterik ilunenean, eta hortik aterako gira biak, edo egonen gira, ba, biak anondoan, ara.
0: Bueno, Ingearinek egin du, ilustrazioa esan duzula, ez?
1: Bai.
0: Ingearinek egin du, eta ikusten dudana da, bueno, kanpotik dagoela, ez, baso bat?
1: Bai.
0: Non dago baso hori?
1: Azkainen
0: dago. Bai. Eta horrek ustean da, estolda baterako sarrera.
1: Bai.
0: Hori...
1: Ah, bakatu, ari nintzen ilustrazioa, klipa egin baitigu ingek ere,
0: ni
1: bai.
0: Klipa zer inen enitzen ari kasuretan.
1: Ilustrazioa portada ena, bai.
0: Hori da.
1: Ez, araban da.
0: Araban.
1: Araban, bai. Inge beraz argazkilaria da, azkaingo argazkilaria, eta serie bat egin zuen Euskal Herriko leku abandonatuen inguruan. Eta bat da Arabako monastegi, ba, zar batean hartua.
0: Eta estoldarako basen,
1: bai,
0: era,
1: eta justu bazen olako zera bide, zera lugazpiko bideska bat edo, eta beraz hartua da argazkia.
0: Koloretsua, Ederra.
1: Bai, bai, bai.
0: Gero barruan estolda.
1: Ba, et hori da. Eta hori.
0: Zuri beltzean. Eta hori ez dakit dela den, baina itxura badu, ez dakit dela den, hor baizetako arma fabrikarena. Hala da.
1: Bai, hala da.
0: Ados. Ados. Ez naiz bertan izan, baina argazkiak ikusita ditu dalako, eh?
1: Bai, Benito Lertxundiren portada batean atxematen da ere, bai, eta han
0: da hori.
1: Baina ingeren argazkia da.
0: Ados.
1: Baina Holanda, bai, hor baizetako.
0: Begira, hor baizetako hola da, beraz. Begira, begira. Kontraste hori, ez?
1: Bai, hori nahi ginoen, batetik argitxua, bon badu granoa gainera argazkiak badu olako, ba, iruro eta magamarkadan atxematen ziren olako estetikak edo oso lotuak gira estetika janduzuna progresiboari eta olako tresnei ere bai instrumentazioa.
0: Bueno, eta musika honetan entzuten dena, tremolo bat, ez badira, pixua duen kantua da. Egia dela ere, azken zatia, eta berreskuratuko dugu, gogoratzen dira pixka bat, musika beltzan, arambian, eta egiten diren bat elementu, batez ere sartzen diren unean, pianoa eta perkusioa, nola dauden jota zure estoltetanen bukaerako zatian, entzuko dugu zati bat, eta lortuko dira zure estetut.

0: hauetan, eta batez ere lehenago pianoa sartzen denean,
1: bai.
0: Plan, plan, plan, plan, plan, bai, plan, bai, oiek, oso musika beltzekoak, edo...
1: Ahunt, ahunt,
0: bai. Gerora, nik, karo, gauza da, ikusten dut musika beltza, baina txurian, hau da, Amy Winehouse bezalako artiste ahunt. Ikusten dut dala bai, bai. Elementu oiek egiten, ez?
1: Bai, bai, beha, gazo induzu, behitzera ipatuko dut, baina timbre bai xuriak dira, baina musika beltzetik elementu batzuk hartu dituzte, eta batez ere aipatzen zenituen piano plök deitzen dira ingelesez, baina
0: kolpeak
1: bai hola jota, soul musikan edo atxematen diren elementuak dira, eta
0: Bagainera, irurogeita marretan.
1: Hori da, hori da.
0: Horregatik esan duzuna, irurogeita marrak erabat.
1: Eta beraz, bai, horiek atxe gure egin ditugu ere, bai, eta gauza da, jaten izuna ere, ez dugu orain ilohtu, ba, moldaketa harinak egiten, eta horiek aintzinago emateko oino elementu horiek, eta justuki zaul musikatik edo soinutik behintzat gehiago hurbiltzeko, behintzat teklatu, nola iten duen basuaren pum, eta klik, tu, pum. Klik,
0: azkenean
1: gauza hortara nahi ginuke joan eldu den kantuetan.
0: Bueno, gainartan ikusi arte, hemen entzuten da alako ez da egin metalofono edo itxurako teklaturen bat.
1: Bai.
0: Ekarpen berezia egiten dio, gero hemen bai perkusioa bateria momentuatea filtratua dago.
1: Filtratua baino zerekin
0: bai.
1: Ez dakit nola deitzen diren mailuekin.
0: A2.
1: Bakizu timbalekin.
0: Bai.
1: Erabiltzen diren makilonekin ari da, eta ordan ematen dio bai beste
0: soinu bat.
1: Filtratua balizu.
0: Bai, momentuatea filtratu eritu zaitzela. Zekaur egun karo askotan gero konturatzen.
1: Eta kajari timbreak enduta ere bai.
0: Begira.
1: Beraz, ematen jo soinu askoz kasik timbal baten soinua edo tom baten soinua.
0: Eta hotxan ere efektu geixeago dago hemen.
1: Oida, bai.
0: Eta rodez badago edo niri iruditu zai?
1: Bai, baita.
0: Rodez bat ere badago.
1: Baita.
0: Elementu desente gainera, rodezak esan genuke riff bat markatzen dola bueltan.
1: Hotxarekin jokoan beinatekin zera moldaketa egin ginoen, eta bai badira igoera melodikoak, eta pixkat betetzen du hautsaren utsuneak eta betetzeitu, eta bada beraz bada hotz bat bai ere da.
0: Honek ematen du lana gero, hau gero zuzenera prestatu egin behar da, eta defendatzen duzu,
1: Bai.
0: Ez da erreza.
1: Bada lan. Bon, gero, gamar da iniz girela ere taldean, eta azkenan bakotxak baitu bere,
0: bai.
1: Bere, hola, eta egonkatxikiak, baina ez dira mila ere, hain hitzetan gauza simpleagoak.
0: Bueno, amets batean bizi zara esaten du kantuak, pixka bat Matrix etortu zaigu burura pelikula, ez? Bueno, Matrix bat esatearen, ez? Nahiko kanto distopikoa dau.
1: Ordan, bai, ordan, liburu batetik abiatu nintzen, gainartan ikusarte deitzen dena, frantsesez, horrebar lau, eta Pierre Lemaitrek idatzitako liburua, eta liburua zoragarria da. Aipatzen du... lehen mundu gerlan soldado baten historioan egozu, eta gerlatik landa zauritua dena buru hautsiak deitzen ziren frantsesez, buru hautsiak begi bat eskaz edo bomba zati bat bizkarrean edo beso bat bon. Eta bere biziak ondatzen du, eta batez ere hor pasarte hortan beraz inspiratu naiz droga hartzen dolarik, ba oidena anzteko, azkenean gerlaren itxuskeri guziak, eta ara beste mundu batera badoa heroinaren bitartez, eta ze ikusten duen, eta azkenean orainean dela, eta deusik ez dela ez aintzinean ez gero, eta ara, beraz Hortik, ez abiziki alaia.
0: Ez, ez, ez.
1: Baina hortik, hortik abiatzen da kantua.
0: Gara lehen da biziko, ez, gerran dian, bueno, bakiu, ez, iparraldean zer gertatu zen,
1: bai,
0: eta
1: bai,
0: zenbat jende eraman zuten, eta zenbat jende egin behar izan zuen, ez, borrokan, eta zer ondori izan zituen.
1: Bai, bai, bai.
0: Karo, hor bai, sortzen direla gauza batzuk, mundu gerra, bueno, tokitan dago ez, mundu gerra hemen dago.
1: Bai, bai, ojalo.
0: Hemen dago.
1: Bai, bai.

0: berriz ere harmoniuma, xirula.
1: Xistua, baina xirula moduan joa fiskat.
0: Ados, xistua baina, begira, xirula moduan joa.
1: Bai,
0: begira.
1: Bon.
0: Nor jo du?
1: Nik, baina bakatu xirulari guzie. ez nahi xirularia eta txistularia ba, gaztetan ikasi nuen tresna da.
0: Bueno.
1: Uai, ari nahiz berriz berreskuratzen
0: fiskat,
1: baina... Ba, ez nahi xistulari handia.
0: Bueno, antzuten dira, garrak ere antzuten dira. Zualde, nola baitere, urrengo txinpartari sarrera ematen dion kantu moduan ulertu behar dazta.
1: Bai, ahunt.
0: Ze txinparta, bueno, Lapurdin duela urte gutxi izan dako zute handiari eginda dagoela ulertzen dut.
1: Bai, ahunt hori da.
0: Irudi oso horrak izan ziren horiek ere. Eta batzuk oso gertu ere izan ziren eta zua.
1: Hori da. Bai, gainera ni txikitan bilgunen ibiltzen nintzen udako udaleku edo aixaldi zentroan eta hor ginen Siberta ertzean eta ordan egia da ez dut eganen lotura berezia dudanik nahi izan geluaga edo baina egia da ikusi ziren irudiek ba, mindu nintutela garaian mindu eta agitu ere baitz eta nola ba, dena suntzitu izan zen edo ara hortik beste zerbait justuki gauza triste batetik hor ba, esperantza pixkat badela erakutsi nahi izan dela.
0: Baiz, zuak, azken urtetan, bueno, hor, larrun azpian.
1: Hori da.
0: Bueno, arberatzeko ikastolare zuak eraman zuen.
1: Bai.
0: Ez garrera konturatzen askotan, baina zerbaitetik

0: Zaten da ez, su eta ura belaunetatik behera.
1: Hori da.
0: Eta hemen ere estoldetan ibiltzen dago, baina pasare udara belaunetik behera, ezta?
1: Hori da, hori da, ajunt. Eta bai, egan duzuna izan inguruan, baina azkenean ogere mundu guzian suteak badira... Zuteak badira...
0: Nafarroan ere izan dira,
1: antiak, ez? Zikulakoak, Portugalen...
0: Bueno, zer esan egiziaz.
1: Ara, Espainian ere, bai.
0: Hori da.
1: Bada... Azkenean ondorioak dira, ez da... Hori ez da...
0: Ura eskaseranak, ez?
1: Oja, behazikia da ura eta... Gure promo testuan, zukaiz batzuzu, baginoen ura eta sua belaunetik gora. Fiskat alderantziz hartzeko eta egantzagaren hitzak.
0: Hemen, ez dakit abia puntua hori izango dela ez, baina gitarren galdera erantzuna hori da, kantoren abia puntua, gitarra batek ezker eskuin hemen entzun daitezu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai.
0: Hori da kantoren abia puntua?
1: Gana iduzu komposatzeko
0: bai.
1: Momentuan? Komposatzeko prozesua beti berdin izan da, denak komposatuak izan dira gitarra folk batekin.
0: Ados?
1: Eta hortik gero moldaketak egin dituen ordenagailuan, saiatu hori deklinatzen tresna guztientzat, eta gero entsaio gelatik ordenagailura eta hola gintzen.
0: Ados?
1: Eta xan bigarren gitarra nahi dena, eta berantago sartu zen, beraz, moldaketa hori berekin egintzen aski naturalki.
0: Begira.
1: Baina negia da badela jokoa bi gitarren artean, ezker eskuin.
0: Basuak disko guztian euste lanak egiten ditu,
1: bai, korrean? Bai, ez du, ezkinen besterik nahi. Edo,
0: bai.
1: Azkenean jaten zinuena gauza pisu eta ilun hori emateko, azten bazira basuari beste zera akorde inbertit edo alderantzizkoak edo egin arazten galtzen duzu pisu hori pixka bat harintasun pixka sartzen duzu eta beraz, gauzak simple eta basiko utzi
0: eta gero badago xetasun berezi bat, bueno, gitarrarekin egiten dena, entzuma dugu ze momentu batean zalantza egiten duzu gauza askorena, batetik sokak eta sintetizadoreak ote dauden biak nazten direlako zuen musikan eta beste batean, gitarra edo pianoa den, baina gitarra dela esango nuke. Teklatua da?
1: Bai, teklatua da.
0: Ni gitarra zelako, begira.
1: Ojere, jot bat.
0: Karo, baina agudetara ere matean, askotan ez zalantza sortzen du. Ze, karo, gitarrarekin ere, soka beti gora jo ezkero.
1: Baina nagatzen duz ez da jot bat burlitzer.
0: Burlitzerra da.
1: Eta jako badu gitarrarekin kasi gainean distorsio pixka sartzen badiozu gitarra iduritu.
0: Ze, karo, gitarra beti gora soka pixka jota plak.
1: Bai, gauza bera da, azkenean behar efektua da.
0: Ikusten.
1: Bai.
0: Burlitzerra da rodea. Begira, atzo bertan ibili ginen, hemen, lankideat da biok, eta, bi esango ditu, bi teklatu daude, antzokoak direnak, baina oso gauza desberdina lortu daitekena, eta batez ere, tesituraren arabera.
1: Hori da.
0: Erdiko tesituretan oso antzekoak dira.
1: Bai, baina...
0: Begira, banatzen direnean, zenbat aldatzen diren.
1: Aldatzen dira initz, bai.
0: Begira, eta roda, eta burlitzerra biak sartu dituz ezuek.
1: Bai, bo, denak numerikoak dira.
0: Bai, baina ala ere, baina...
1: Bai, gustatzen zaizkigu biak, eta egia da Xabileo espezialista dugu hortan, eta berak badaki ez nola erabili behar diren, baizik eta nola erabiliak izan diren, eta azkenan badira ere erabilera estandajak edo estandajistatuak.
0: Asko gustatzen zaitu guztiatze, belarira ez, beti erronkak, sortzen dizkigu.
1: Baina, asmatuzu, bien arteko zerbaitzen.
0: Bueno, azken kantua ipatu horretik, kontzertuak, zuzenekoak, badakigu ez dela erreza, zuen kasuan nola daukazue?
1: Orain gotzen nahiko kalme, nahiko lasai, mendik gutxira Lugaritz kulturetxean, Imanol Lartzabal kulturetxean aituko gira, beraz urtarrilaren oita marian, ortsira laikin. Eta beraz hor data ederra izain da, areto txukun eta eder batean. Eta gero hor tilanda Atabalen egonaldi bat eginen dugu, bieguneko egonaldia. Eta beraz hortik aintzina presti zain gira kontzertu gehiago emateko. Baitugu batzukola ezagun lotuak, baina kontaktu batzuk, badugu data bat Bordalen. Eta gero lotuko dira batzuk, pentsatzen dut, bai iparaldean, eta espero ba, egoaldean hemen, bai

0: eta aukera gehiago baita hemen azkenean gure gure aldean baino gure
1: harto gehiago da
0: bai, gurean itzulia fiteina da eta eta inizio dugu beste taldeekin ere gure ingurua ongi ezautzen dugu ba placer bada baina gia da gogoa dugula hemen goaldea eta azkenean gehiago ezautzeko ere ezagutzak egiteko eta ara ofizialdean baitugu kontaktu batzuk eta ara bakigo ere Gasteizen aritzeko aukera izaren dela eta holako planak badira
1: piskana
0: bai uga gero diskoari denbora eman behar diogu musikak denbora hartzen duen bezala gure musikak hartzen duen bezala ba disko badugu hastia badugu aurkezteko
1: bueno alegia deus ez azken kantua dena bukatu horreti josta gaitezen hori da diozuna bukatuko dela esperantza gutxi egiarri zor bueno bukatuko dela hori badakigu noiz da ez galdere ben askotan hori pentsatu gabe josta gaitezen ez da
0: hori da eta hori ere pixkat zinikoa da ez da egia da ez aipatzen da walk mugimenduak edo la pixkat anestesiatuak girela ba divertigarria den divertigarriak diren gauzekin izan betiko kontuan aterako ditut baina izan gure mugikorak Netflix eta azkenean ara denbora hainitz pasten dugu gure ba off moduan gauzak irensten kontsumitzen berba medikazio gisa, berba ez dakit nik ez delako hain errez ere, eguneroko bizian dugun estresa eta ba jasateko edo arintzeko gisan, baina nikia da aldi berean gauzak inarrosteko eta mugiarazteko denbora hainitz eta ni barne,
1: ez da
0: autokritika da.
1: Hori da.
0: Ba denbora iniz galtzen dugula hortan eta denbora pasten dela eta ez girela orain hain gazte gauzak mugiarazteko ere ez eta ara beraz zer egiten dugu ba jostatzen gira baina bitartean gauzak konpontzen edo ez gira saiatzen
1: horra klasikotik gertuen dagoen kantua nik uste
0: bai.
1: Irurogeita marraka aipatu dituzu, sinte solo bat eta badago, eta harmonizazioko zuen marka ere hor dago, baina rock klasiko dikertuen, irurogeita marraka aipatu dituzulen, eta nik uste dut irurogeita marren maitale den bat sartu duzuela tartean, pelaiz dagoelako, unai pelaio.
0: Bai.
1: Beste bat, giro honetan,
0: bai.
1: Gainera maizua da, bai. Dago.
0: Ahunt, bai, unai, orain aspaldiko laguna dut, jaten izu nola ezagutu ginen kontzertu bat Doneste ben eman ginen duela aspaldi duela 15 urte uste dut eta gero Ziburuko ikastolan nituen nik alabak alabazagena saltsak izan zirelarik bakizu elektrizitatea eta ura eta dena kenduzik gutelarik eta hori eta Donostiako txaranga bat eta kontzertu edo bai, kontzertu txiki bat egitera etorri zen sustengu kontzertu bat eta diruz laguntzera eta tartean pelas unai. Eta ezagutu ninduen eta jantzian, bai, begira oroitzen zirat honeste eta bai, boni hola doidoia, ba begira, inigo irazokerekin grabatzen nahi naiz lehen diskoa eta nahi nukezu etortzea kantatzera. Eta gomitatu nindu, eta nik dut idekitzen pelasen lehen diska hau txaz, eta beraz bageroztik etogarazik ginen ikastoren alde jotzera ere bai
1: azken disko harberatzeko ikastolaren mesede eta latera du
0: duela gutxi ziburun egon zen jotzen ere
1: eta
0: badugu kontzertu bat ere egin behar hori erraten dut entzuten manan uzun nahi baina lotzekoa dugu kontzertu bat elgarrekin eta apetxatzen eta beraz harberoak ikastoren alde izain dira.
1: Horren era, isak batzen zaituzte.
0: Hori da, belax. Bai. Eta beraz, mutiko izigarri prestua initz apreziatzen dudana, eta gainera musikari aparta da, gustatzen zait pila bat egiten duen musika, bere ahotsa, bere hitzak, dena fana naiz. Laguna eta fana.
1: Bueno, ba, esan dagoa, agian deus ez kantua, hori da, gutziko duguna azkenerako. Bizkai, mila esker.
0: Mila esker.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora ingo dutela. Badakizu boz gorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintza zua, rege sukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abixatu azaude. Gogoratu sukarrau, zangotzatik datorrela, eta nahi zirratian zaudela.

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Dean Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren Vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Dean Gordonen musika zuekin partekatzeko soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen

0: Arabixura goaz.
1: Bim Gordonen laguntzan, laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz, Horns of Paradise, Bim Gordon, Don Drummond Jr., gozatu.

Bing Gordon reiaren historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bing Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pabloren txokoa izango dugu. Pablo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoitiez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bing Gordoni, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon dote joizleak eman zion

Barney Despiren diskoetan edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere Exodus edo Kai albumetan adibidez eta guazen zironik bera besti ezagunen entzutera gurezako behintzat Sound Dimension Real Rock osatu Break a Fever.

Beren ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek gogorazten digu Pablo Atejoka dugula.

0: batzuk gurekin dagoela Pablo, eta jada familiako kide Leno bazen, baino hain gerenik eta gehiago. Eta, kaixo Pablo, zemoz?
1: Hau, paniko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estrenan grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu ja, berdin du, jende ez da beldurtuko.
1: Ados, Aztelena izateko a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, motekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezko bota zenean, baina lemotik ibilina ez investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, zu baduzu, zure ez izena lemoan gutxien ez? Kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesien bajare zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabia amairu urte, joan ginen Maritxuka joietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno jaginen tostrajarekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotxa alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martinsan jarri nituen. Eta arduen, batek izan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria! Eta claro, dale kasizu zez, pa ba, asizien dene barre barra, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain ditzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peip. Bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, baina bai, bai, bai, esan dio. Eta bueno, pues bai, marre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daia godot, izatea bitaren motea eta ez beste bat izatea egite, referentzia positiboa da, ez?
0: Dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izena, gaurkoan landuko ditugun musikariak referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuzuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin dezu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan estinen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan hortik antiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin nituen lau sailkapen, bat okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru kreatu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituena egin, así que bitu, aurten, oza, aurrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixi da bere motea, eta historia kuriosoa da ere ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren, edo umezutza sirenak, edo liante batzu sirenak. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta orduan izango dute gurasoak. Zu, Alpha Boys eskolara. Ba, eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo hori bideratuta, bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen, orduan bota zuten, eta gero joan zan rastak kampamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zan, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta ta ta ta. Hau da purtsu bere biografia super...
0: Laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixi dator, bera Alfa Boys eskolara sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuena referentziatzat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixi Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixi. Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere... estatu batutako trompeta jo leonen pues kantak.
0: Ados.
1: Urduen bere referentzia zen ez eta beti zegoen gora eta bera trompeta jo leonekin pues Dixi mote hartu zuen.
0: Ados. Orduan bere referentearen izena beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
1: Nire padrian irekin egin zuen bezala.
0: Vale, vale, vale, vale, vale, gustatzen zait. Ongi, ongi. Johnny Dixi Moore. Ditzi edo Dixi, Dixi esan dezu, ez da, Ixaz?
1: Baina, su pronunciation ni
0: baina, Ixaz idatzi da?
1: Bizeta.
0: Bizetas, bale, bale. Baitzen, Ditzi, espanago kertua Ditziko inburu etortzen dena, zorabiatu bezala uste esan nahi duela, badu roi hori. Ditzi bat imatzen zaude zorabiatua.
1: Igual dauka horrekin ere zer ikusia eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez ez, ez ez. Ekarrezun informazio horrekin, seguro ez ez.
1: Jamaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh? Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da, kinestit.
0: Oh, the ugly one.
1: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da, Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zan oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen eta horre egin zen famatua eta Kon Matsukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eskagarai horretan berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zan estenako makina bat. Porque bera lehen lehen zan, bere mote artistikoa zan Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez King Steed, pues bera ja hartu zuen izen hori King Steed bezan.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa. Motela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez, tartamudo hitz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu. Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
0: A dos.
1: Orduen, stitz, S-T-I-C-H, baina bere motea da kin stitz, S-T-I-T-T. Orduen, otit dator bere hori. Eta gero zuke aipatu duzun bezala, bera pasaukan beste mote bat.
0: Claro, claro.
1: Zena da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One o itxusia, bai, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, diei lan eta mikroarekin, pues, hasi izan, bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Wester pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo, pues nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu ere kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da, DJ lanetan mikroforekin kantatzen, deitzen dara Lee Van Cleef, oso esaguna.
0: King Stage, Liban Cliff, gozatu.
2: This is the days of rock, Eastwood. I am the ugly one. If you want me, meet me at the big gun down. I am Van Cleef.

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala Pablorekin, Peifekin, Rantugedareko kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate zizten dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten, King Stage The Ugly Oneen Lee Van Cleef abestiar entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateriolea, Amar Rutherekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zuen pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako baterillole bat. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen negabe bat. Orden orde Amar Rutherekin Eleizara sartu zen, gero ja negabe egin zen eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic taldea. Reggae Roots, 70. Bunilirekin ere The Agrobeitos taldean egon zen, The Agrobeitos izan zen Buniliren banda estudioa, eta hor da estiloaren sortzaile ez, baina bai mundu horretan egon zen. Bai, bateriole bezala referente bat edo espetxua. Eta berak sortu zuen, ingleses deitzen da Flying Thimbals, dala como platerre galariak soinu hori sortzen, eta da berak sortutako gauza bat. 70garren hamarkadako musikariak lamatu bat izan zen, Bob Marley, Peter Tosh, Jimmy Cliff, Bon Spears, oza, toan farandula nahi zuen berarekin jo ere, edo berak jo zuen. Eta Santa motea dator txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori izan, jauzi izan, eta justo bere aurpegia jauzi izan alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri izan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dator Santa Clausen gaitik.
0: Zona.
1: Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zen bere musikari artistaren motea izena.
0: Oso ona, oso interesgarria bai.
1: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
0: Oso bitxia, bai, oso bitxia.
1: Santa.
0: Ze pentsare, claro, gorritu zitzaion, moni pixka hortola, pixka txoriburu nator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baino alkitrana beltza izanik, suposatzen dut,

0: ez da, hemen izango baritz igual olentzero dituko zioten, holakon bat, ez? Bestuta.
1: Bai, hori da, hori.
0: Bai, bale, txistea txarro eta gero aurrera jarraituko dugu.
1: ikusteko Flying Thimbles, edo Platere Galari soinu hori, topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egon gozan guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da, bezlaria, Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Judgment.
0: Zuentzako ba, Reggae Fever irratxa joan, gozatu.

0: Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere flying cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz ezinekin. Esan duzu, Paul, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara.
1: Pertsonaletara.
0: Bale, pues zurea da hitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, orduan esan dugu, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh datorrere Touch etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan. Orduan, claro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat edo teoria bat ez dauka pisurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatu izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar,

0: Baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentzesko pertsona bat da.
1: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
0: Bai, irurogeigarren hamarkadan hasieran The Wildersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wilder eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wildersen talde horretan ere Junior Brad Waite, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira. Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wildersen taldean, bera taldea sortu baino lehenago arinago gitarra eta teklatua bazekien jotzen autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eska garaian The Wildersen taldea oso famatu izan zen Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. urtean Junior Brad Waite, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta egozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wilder eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoa sartu ziren bete-betean.
1: Ez zurretaraino.
0: Orduan bongan, zelan?
1: Ez zurretaraino esan dut.
0: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zanzu, bueno, posible bai, rastafari egingo naiz. Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez? Bestei esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wildersen badakizue, pues Liperrekin grabatu zuen 70. hamarkadan Soul Rebel, Smolax kantak, Red estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten. Eta hemen hasten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974 urtean, Island Recordsek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzea. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wildersetik joan zen. Taldea utzu zuen eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh 70-80 hamarkadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei, bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere. Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadanarakoa. Gero, aurrerago, Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ezakit, urte horretan edo garai horretan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan, gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera irateratzea, palestinar jantzi horrekin, eta gana, lako, orduan, berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osea, eta hau izan zen 70s-80s. Horregun borborrean dagoela palestinaren kontua, baina hau dato horazpaldit.
1: Ez da kontu berriz.
0: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horrelatarela. Eta hemen hasten daia Peter Toshen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean erail egiten dute Peter Tosh, hiltzen dute, pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak esan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana dalakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo dolako zerbait. Baina, karo, Peter Toshen etxera sartzen ziren, pues bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues hasi ziren sartzen eta batean pues rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean tentsionatu zen

0: asuntoa eta tirokasi ziren hiru tipo horiek edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren eta hirugarren batera hil zuten izan zela Peter Tosh tirokatuta. Eta gero bertan egon ziren jente asko eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Toshen bateriolearen. Eta pues hor zaritu izan zen Peter Tosh hil zuten egunean. Mm-hmm. A ber,
1: interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita ez itzi gabe gratu nintzela, besteri gabe esan nire gauza baka zen Jamaika no problemento hori zei burura, eta ez Jamaika ze mori, ze garazo gatazka eta egon diren ez da
0: bai, bai, Bob Marleyk ere izan zuen ere etxean tiroketa bat, kezir Jamaika izan da oso gogorra eta gaur egun ere seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
1: Dudi gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaerekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzule gari kontatzeko?
0: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett.
1: Bai.
0: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett. Carlton Barrett bera nahi txikia da. Eta Aston Barrettek jotzen du basua eta Carltonek bateria. Eta claro, reggae munduan oso importantea dira, esas, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Uh-huh. Batez ere basua. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan, de hippie boys, de reggae boys, de upsetters, Bob Marley and the Wailers-en txat. Eta hau ezien ez, baso eta bateria eta Aston Barre, gure protagonista, zenez, bietako anain nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan, bera basuan, erregean oso garrantzitsua zenez, eta anai handia zenez, base herrenik horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten fams edo family man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Bakizu, garai hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
1: Maiorazgoa jasotzen zuten da, ez?
0: Liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea da, zerbait positiboa. Lenin da lideron bat, ez? Adibidez. Gero jefe, pues eke se, igual zure jefea dana, pues jefea da. Jefea ez da lideron bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wailersekin, Barrin Spears, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Miller-en txat, produktore askorekin, Lee Perry-rekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori, bai? Eta berak, bere motea, Family Man dauka bi gauzen gaitik, bat, taldean lidera zelako, eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
1: Wow.
0: Pasatzen dut, emakume desberdinekin.
1: Bai, zu pasatzen dugu.
0: Asi que, bueno, bai, olakoa badaude, Bob Marleyk ere izan zituen pioa seme alaba, emakume desberdinekin historian zehar. Quiero decir, horrez gara sartuko, baina Family Man, pues bi gauza honet. Osa, gero, nik uste gero Family Man ez izen hori berriz beren ganatu zuela hainbeste seme alaba izan da. Ez? Apurtu.
1: Bai, Family izona ez da izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere. Gurekin negozagatik eta zure jakitoriare guztiokin partekatzeagatik. Ma, suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
0: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Toshena, bueno, da, Peter Toots and the Wailers, que bera, Peter Toots lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Teos Toots-en gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wailers bezala daude gordeta. Adibidez daude, Hot Nanny Hot eta Habits, edo Habits.
1: Habits.
0: Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
1: Ba, jarriko degua.

Bueno, ze gustora ongaren beste aste betez Palorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta gu sartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinian zaukeratu ditugu.

gaurkoan novedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beats taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia burrengo astean entzutera ere gehiago aurrera duko zertan nabi. Beklarendon ienz likit bak esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bin Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

Eta asteburu luzera hontan gure lagun Charlie Monda dientez Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska Northern Soul, reggae, bugalua eta rhythm and bluesa. Bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan.

momentua eta joan aurretik betikoa termometroa begiratu gorri topera dago. Espero dugu baietz, ea lasai, ez larritu, pero de sukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltak adabilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. The Clarendonians, The Tartons.

astebura iritsi, nahi dut lureraino jeitsi, guaz batera gaua da gurea, festa eta kalea, esku batean glos eta katxi, ta bestean bersatxi, ez naiz ez